0: Твоє радіо.
1: Реклама. Відкриваєте заклад, оновлюєте кухню ресторану чи готелю? Faux Hotel Showroom – це все для хорика в одному місці. Професійне кухонне обладнання, хімія, столи та мийки з нержавійки, а ще 3D-проєктування кухні під ключ, консультація, підбір та повна комплектація. Завітайте до шоуруму в Дрогобичі на Трускавецькій 71/17. Телефонуйте 068-244-1111. Faux Hotel Showroom – кухня вашого закладу починається тут.
2: Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич, компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
3: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
4: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або вайбер 068-234-98-58.
5: З Міністерства охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року, номер 823.
0: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.

0: хіту. Твоє радіо. Реклама.
1: Ліга Трускавець – це найкраще дозвілля для компанії друзів будь-якого віку. Тут завжди цікаво, азартно та по-справжньому захопливо. Збирайте команду, приходьте змагатися та вигравайте цінні призи від наших партнерів. І найважливіше – з кожної гри Ліга Трускавець ми передаємо вагомий донат на потреби наших захисників. Адже добре знаємо, завдяки кому маємо можливість зустрічати кожен новий день. Реєстрація та детальна інформація в інстаграм Ліга Трускавець.
2: Компанія Термо Пласт, що у Меденичах запрошує працівників на виробництво металопластикових вікон та дверей. Пропонуємо стабільну роботу і можливість бронювання. Є доїзд з навколишніх сіл та міст. Деталі за номером 098 250 23 56.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4. Анонс подій та заходів. Молодіжний простір Дрогобича запрошує на зустріч. 13 червня о 18:00 читацький клуб проєкту «Літературний щебіт». До нас завітає Радомир Мокрик, історик і дослідник українського спротиву, автор книги «Бунт проти імперії». Говоримо про шістдесятників, дисидентський рух і силу культури в боротьбі за свободу. Приходь слухати, запитувати, відкривати історії людей, які змінювали Україну. Деталі в інстаграм «Щебіт». Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом державного бюджету України.
3: Дрогобич, вам дуже пощастило, бо 28 червня ви можете відсвяткувати День Конституції, День молоді та 20-річчя рідної ТВ-станції «Твоє радіо» благодійним концертом, де для вас виступатимуть Сум.

0: та козак Сіромаха. Подія відбудеться в Дрогобичі на віллі Яроша. Всього 500 квитків. Всі зібрані кошти підуть на потреби Дрогобицької бригади «Чорний ліс». Квитки можна придбати на сайті концерт.ua.
1: Звук живий.
0: Генеральний партнер – кав'ярня «Едес». Офіційний партнер – арт-клуб 82100. Пригощає ресторан «Півтора міста», друк афіш, коло «Принт». До зустрічі на концерті, де ви отримуєте задоволення від музики, а військо – допомогу. 28 червня, початок о 16:00. Віла Яроша. Ми чекаємо саме на тебе.
1: Концерт відбудеться за підтримки голови військової адміністрації Степана Куленіка.
2: Реклама. Соціальна реклама.
3: Стань тилом, на який спирається фронт. Твій професіоналізм – це впевненість воїна на передовій і врятовані життя. Центральна база забезпечення і ремонту бронетанкового озброєння, автомобільної та бронетанкової техніки Національної гвардії України запрошує фахівців, водіїв, автомеханіків, слюсарів, токарів, зварювальників. Роби те, що вмієш найкраще, там, де це найважливіше. Не відкладай, зв'яжись зараз. 093 12 65 113 093 12 65 113.
2: Соціальна реклама.

0: Довбуш ховав скарби в горах. Брехня. Він ховає їх у п'ятницю на твоєму радіо. Щоп'ятниці. Файна п'ятниця від Довбуша. Лови питання, пиши у студійний вайбер, і твій скарб, сертифікат на піцу від Довбуша, уже гарячий. Без зайвого розуму, тільки добрий настрій. Довбуш, Дрогобич, Грушевського, 57/10. Твоє радіо і Довбуш. Реклама.
1: Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'ясна, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія «Рома». Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Роми. Як вдома».
2: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067-312-0303.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику в Дрогобичі. Площа Ринок 21. Деталі на сайті.
5: Пропонуємо скористатись зручною послугою перевезення пасажирів та передач з України в Польщу та Німеччину. Забираємо з Дрогобича, Трускавця, Самбора, Стрия, Львова та околиці до адреси в Польщі в напрямках Варшави та околиць, а також адреси в Німеччині. Доступні ціни, досвідчені водії та тисячі позитивних відгуків клієнтів. Виїзди з України кожної п'ятниці. Виїзд з Польщі кожної суботи. Виїзд з Німеччини кожної неділі. Деталі за телефоном та у Viber 096-101-06-71. 096-101-06-71.
6: Ти чуєш це? Це чудо-кит прокидається! З 15 червня стартує найбільший водний атракціон у Zephyr Kids. Наймокріше, найгучніше і найщасливіше літо у Дрогобичі. Гірки, басейн і ціле море радості для дітей. Zephyr Kids. Територія щастя.
7: Шукаєте вигідний курс та вишукані прикраси? Все поруч. Кантор та ювелірний магазин «Даймонд» у Дрогобичі. Обмінюйте валюту за найкращим курсом та обирайте золото та срібло за вигідними цінами і знижками. Магазин «Даймонд», Дрогобич, вулиця Стрийська, 10, навпроти церкви Петра і Павла. Для бронювання значних сум телефонуйте 067-371-91-99. 067-371-91-99. Працюємо кожного дня з 9 до 17, крім неділі.
3: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.

просимо вшанувати світлу пам'ять, громадянську відвагу і самовідданість, силу духу, стійкість та героїчний подвиг воїнів, які полягли, захищаючи Україну, а також пам'ять мирних громадян, чиє життя обірвала війна. Оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання –

Новий день починається тут. Погода, новини, подарунки й події регіону. День по плану. З 9 до 15. Не перемикайтесь.

По плану прокидається з гарним настроєм. Катя Хулішсила, 1.4FM. Отже, в ефірі буду я, звати мене Ірина Навроська. Тому доброго раночку, бажаю вам. Це вівторок, 9 червня. Дуже люблю, коли мій робочий тиждень починається з вівторка. Я вже вам про це казала і казатиму ще неодноразово. Тому я вже вам мега крутого настрою. Сонечка, тепла і лише гарних емоцій. А далі сонце залежне. Наталка Карпа вривається в наш ефір. Тому прокидаємося і вриваємося у цей гарний день.

чекати нам того сонечка і тепла, пропоную далі дізнатися. Сьогодні у нас вівторок, 9 червня, і день обіцяє бути без опадів. Теплий, сонячний, приємний, 27 максимум на день та плюс 8 вночі. Завтра у нас середа, 10 червня. Погода буде хмарною, з проясненням, дуже сильний дощ з грозою, розпочнеться в другій половині дня і зміниться на дощ. Плюс 24 на день та плюс 14 матимемо.

0: Твоє радіо. Реклама. Оптова виставка взуття «Галичина Шуз Експо» у Львові. Українські та зарубіжні фабрики з новими колекціями сезону 26-27 з 17 по 19 червня. Спеціально для власників магазинів та мереж взуття. Головна виставка сезону. Палац мистецтв. Вулиця Коперника, 17. Реєстрація на сайті expozahid.com. Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
1: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або Viber 068-234-98-58.
2: Міністерство охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року, номер 823.
3: Шукаєте вигідний курс та вишукані прикраси? Все поруч. Кантор та ювелірний магазин «Даймонд» у Дрогобичі. Обмінюйте валюту за найкращим курсом та обирайте золото та срібло за вигідними цінами і знижками. Магазин «Даймонд», Дрогобич, вулиця Стрийська, 10, навпроти церкви Петра і Павла. Для бронювання значних сум телефонуйте 067-371-91-99. 067-371-91-99. Працюємо кожного дня з 9 до 17, крім неділі.
0: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.

Справді, обійміть одне одного, поки лунається пісня. Обіймай від Джамала в нашому ефірі. 9:20 вже на наших годинниках. Доброго раночка ще раз усім і кожному, хто вже прокинувся, хто вже працює, ну або хто лише прямує на роботу. Вам бажаю продуктивного і класного дня. Ну а далі пропоную послухати композицію, яка викликає дотепер такий справжній фурор серед аудиторії. Вже от вона розриває оці всі наші вітчизняні чарти. Тому не п'яна, просто закохана. За 3 хвилини ми з вами поговоримо про те, що сьогодні на день кого варто вітати і про що не забути.

Ну ще як і обіцяла, так і виконую. Друзі, час дізнатися, що то за день сьогодні. У нас вівторок, другий робочий у цьому тижні. В когось він перший, так скажімо, як у мене. Ну і маємо багато причин сьогодні, як то кажуть, святкувати і кого вітати. 9 червня на календарі, друзі, скажу, що вже 1566 день повномасштабної війни в Україні. І це означає, що ми на один день ближче до нашої бажаної перемоги. Тому хочеться миру, спокою, і ми точно знаємо, віримо те, що все буде у нас добре. Так, до 206 днів залишається до нового року. Здається, ось-ось лише 26-й рік настав, а то вже літо, якби так хто питав, так? Літо таке собі, але все у нас попереду. Сьогодні обов'язково привітайте своїх друзів, бо в Україні, в світі відзначають Міжнародний день друзів. Таке неофіційне свято, яке присвячене дружбі, взаємній підтримці і вдячності людям, які роблять наше життя більш яскравим, допомагають долати нам труднощі. Точне походження свята достеменно невідомо, але воно набуло популярності в багатьох країнах світу, як нагадування про живість щирих людських стосунків, і в цей день друзі одне одного вітають, проводять час разом, тому якраз оце вам і рекомендую сьогодні особливо зробити. Всесвітній день акредитації, такий от день, також має право на існування. Метою є привернення уваги до ролі акредитації, забезпечення якості, безпеки і надійності продукції, послуг і процесів. Також Міжнародний день архівів. Дата обрана неспроста, адже саме 9 червня в 1948 році було створено Міжнародну раду архівів під егідою ЮНЕСКО. І з нагоди 60-річчя цієї події 2008-му було започатковано Міжнародний день архівів. Архіви зберігають документи, карти, фотографії, рукописи, аудіо, відеоматеріали, які насправді безцінні джерела знань про наше минуле. Тому такий день також існує. Всесвітній день технічного обслуговування також маємо таку подію. Мета дня – вшанувати фахівців, які забезпечують безпечну і безперебійну роботу промислового обладнання, енергетичних систем, лікарень, транспорту, водопостачання та інших об'єктів критичної інфраструктури. Так, друзі, сьогодні також день Дональда Дака, такий от день, який присвячений одному з найпопулярніших героїв мультфільмів історії. Подія відбувається щороку 9 червня і відзначається шанувальниками Дісней по всьому світові. Також скажу, що сьогодні маємо Міжнародний день кельтського мистецтва. Це свято багатих мистецьких традицій, які передавалися поколіннями кельтів. І особливий день відзначається щорічно саме 9 червня. Ну, а також день поїздки на роботу. Такий щорічний захід, який сприяє використанню мотоциклів, скутерів як засобів пересування. Раніше цей день відзначався в третій понеділок червня, а з 2024-го подія перенесена на другий вівторок червня. Подія заохочує мотоциклістів залишати свої автомобілі вдома і використовувати мотоцикли для щоденних поїздок на роботу. Такий от день теж от існує, уявіть собі. Тому сьогодні вам обов'язково потрібно привітати своїх друзів. Так? Можливо, вони не знали, що сьогодні у них професійне свято. Так? Тому напишіть нам, ми все передамо. Як завжди, для вас вайбер доступний 067-704-1014. Телеграм, ватсап, фейсбук, інстаграм. Я абсолютно всюди вас чекатиму. А далі Гарі Мур в нашому ефірі.

0: Моє радіо. Анонс подій та заходів.
1: Давно не читається? А душа просить творчого двіжу? Тоді цього літа тобі до нас. Літературний щебіт разом із театром «Альтер» ламає стереотипи. Література вийде з тиші бібліотек на вулиці та площі. Будемо перетворювати літературу на подію. Придумуй, грай, знаходь свою творчу спільноту. Open call для молоді від 14 до 35. Реєстрація до 10 червня в Instagram «Щебіт». Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом державного бюджету України.
0: Музика, що об'єднує покоління. Хіти, перевірені часом. Нові пісні. Наталія Бушинська з великим концертом у вашому місті. Живий звук. Атмосфера, яку хочеться прожити. 12 червня. Трускавець. ПК імені Шевченка. 18:00. Квитки на karabas.com.
2: Реклама.

0: Ви знаєте, навіть вранці може здаватися, що день може бути вдалим, якщо його правильно спланувати. Так, а якщо навіть не планувати, а себе головне добре налаштувати, якось позитивно, це дуже-дуже важливо. Так, ну і тоді ви будете просто щасливі і задоволені цим днем. Взагалі щастя часто складається з таких будних, простеньких речей. Ранкова кава в гарній компанії, у зручному кріслі, скажімо, вечері в колі рідних, відпочинку після насиченого дня. І саме для таких моментів і є салон меблів «Велюр». Ви знайдете все для створення затишного і сучасного простору: дивани, ліжка, столи, шафи і багато інших меблів для вашого дому. «Велюр» – це місце, де комфорт набуває форму. Вулиця Володимира Великого, 7 у Дрогобичі. Обов'язково завітайте.
1: О правах реклами.

0: кожного дня у нас з вами з'являються якісь бажання, плани. Ну, я бажаю, нехай вам все здійсниться. Ну, а якщо у вас є глобальні плани і така маленька мрія жити у власній оселі вже і зараз, але розумієте, що для цієї мрії вам не вистачає повних коштів, то знаєте, що житловий комплекс бізнес-класу «Ядро» пропонує вам розтермінування. Дуже вигідні умови до 3 років з низькими умовами і мінімальним першим внеском. Комфортний формат оплати, який влаштовується під вас. Як для власного проживання, так і для інвестицій. Не відкладайте рішення на потім, є можливість зайти в якісний проєкт вже і зараз. Ми звертаєтеся за номером 068-551-5155. 068-551-5155.
1: На правах реклами.

0: Реклама.
1: Оптова виставка дитячої моди «Галичина Kids Expo» у Львові. Українські та зарубіжні виробники з новими колекціями сезону «Осінь-зима 26-27». З 17 по 19 червня запрошуємо власників магазинів дитячого одягу, взуття та товарів для дітей. Львів, 17-19 червня, Палац мистецтв, вулиця Коперника, 17. Реєстрація на сайті expozahid.com. Чекаємо на «Галичина Kids Expo».
0: Реклама. На твоєму радіо 067 704 101 4.

0: На вас чекають стильні світильники, бра, декоративні елементи, аксесуарики додають простору, характеру і настрою. А на другому поверсі нью меблі, дивани, стули, ліжка, матраци. І найприємніше, у магазинах торгового центру часто йдуть акції та спеціальні пропозиції. Шах Дрогобич, вулиця Грушевського, 58.
1: Правах реклами.
0: Ну а вже о 10, це за 6 хвилин, будемо слухати найперші, найсвіжіші новини вівторка, 9 червня від Софії Савчин. Залишайтеся і надалі з нами.

0: Вночі Росія запустила по Україні 166 дронів від дві ракети Х-59-69. Сили ППО збили і подавили 146 безпілотників, ще 17 дронів та обидві ракети досягли цілей. Зафіксовано влучання на 18 локаціях. Уламки впали ще на 8. Вночі росіяни завдали ракетно-дронових ударів по Чугуєву Харківської області. Внаслідок ворожої атаки троє людей загинули, серед них вагітна жінка. Ще шестеро людей поранені. Також під масованою атакою дронів опинився Харків. Там зафіксовані прильоти і пожежі щонайменше в двох районах. 16 людей постраждали. Серед них хлопчик віком трохи більше одного року і дівчата 11 та 16 років. В них гостра реакція на стрес. Серед постраждалих у Харкові теж є вагітна жінка. На Чернігівщині Росія вдарила по автівці, яка розвозила хліб у прикордонному селі, зазначають в ОВА. Самого ранку росіяни вдарили FPV-дроном по автівці, і вона тепер пошкоджена. Постраждав 55-річний водій. Його госпіталізували, йдеться в повідомленні. У Дніпрі на території приватного будинку вибухнув, за попередніми даними, боєприпас. Двоє чоловіків загинули на місці. Правоохоронці встановлюють всі обставини події.
1: Новини.
0: Окупанти скаржаться на повторний удар по Чонгару, важливому мосту між Херсонщиною та Кримом. Про нічну атаку безпілотників написав гауляйтер окупованої частини Херсонської області Володимир Сальдо. Зауважимо, що Чонгарський міст має ключове стратегічне значення, оскільки є найкоротшим і найзручнішим логістичним шляхом, що з'єднує Крим з материковою Україною через затоку Сиваш. Для окупаційних військ це головна транспортна артерія для перекидання техніки і боєприпасів з півострова на Південний фронт. Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з представниками президента Сполучених Штатів Стівом Віткофом та Джаредом Кушнером. Глава держави додав, що багато поглядів світу привернені до ситуації навколо Ірану, але наша спільна мета щодо миру у Європі на порядку денному. Кошти від продажу футбольного клубу «Челсі» могли б піти на посилення української ППО. Так вважає Зеленський. За його словами, він обговорював це питання з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Мова про 2,5 мільярди фунтів, які залишаються замороженими після продажу клубу російським олігархом Романом Абрамовичем у 2022-му. Ці кошти планували спрямувати в благодійний фонд жертвам війни Росії проти України, але питання їхнього використання досі залишається невирішеним через судові і ліцензійні суперечки.
1: Новини.
0: І на завершення Інстаграм запустив довгоочікувану функцію. Користувачі зможуть змінювати порядок публікацій в профілі. Раніше пости розташовувалися лише за датою публікації, а тепер сітку можна оформити на свій смак. Для цього треба затиснути пост і вибрати «Змінити порядок сітка». Закріплені публікації залишаються згори. Функція поступово з'являється у всьому світі. Такі справи. Наступна порція новин буде об 11:00 рівно. Тепер в ефір повертається Ірина Навроцька. Хай ваш вівторок буде продуктивним.

0: І так, друзі, ми говоримо далі про погоду. А партнером погоди є м'ясник. У м'яснику готують такий шашлик, що ви такого смачного ще точно ніде не куштували. Детальніше за мить вам розповім. Сьогодні у нас 9 червня, вівторок, день обіцяє бути хмарним, подекуди з проясненням та без опадів, що важливо. Маємо плюс 20, максимально прогріється до плюс 27, та плюс 8 буде уночі. Завтра середа, 10 червня, вінлива хмарність, дощ, можливі грози, плюс 24 на день та плюс 14 будемо мати на ніч. Можете собі уявити соковите м'ясо, фірмовий аромат і смак, від якого важко відмовитись, від якого неможливо встояти. Не треба уявляти, треба смакувати і замовляти шашлик від м'ясника на Грушевської 59. Вам не треба нічим перейматися, ви просто телефонуєте і замовляєте навіть не одну порцію, відразу декілька. Номер для цього 077-300-59-59. 077-300-59-59. М'ясник Дрогобич, Грушевського, 59.
1: О правах реклами. Твоє радіо.

0: Радіо, ви знаєте, наскільки сильно ми вас любимо, цінуємо і бажаємо всього лише найкращого. Тому твоя квартира має стати твоєю, якщо завітаєш житловий комплекс бізнес-клас «Ядро» і оберете для себе квартиру, про яку могли тільки мріяти. Не треба мріяти, треба діяти. Тому ЖК «Ядро» акредитоване Щодбанком за державною програмою «Є оселя». Ви можете придбати квартиру в кредит зі ставки від 3 до 7% річних на довгий термін, навіть до 20 років. Дуже багато переваг. Я рекомендую вам записатися на огляд і все собі зрозуміти і обрати. 068-551-5155. 068-551-5155.
1: О правах реклами.

0: Твоє радіо.
1: Реклама. Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику в Дрогобичі. Площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
2: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або вайбер 068-234-98-58.
3: Міністерство охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року, номер 823.
2: Шукаєте вигідний курс та вишукані прикраси? Все поруч. Кантор та ювелірний магазин «Даймонд» у Дрогобичі. Обмінюйте валюту за найкращим курсом та обирайте золото та срібло за вигідними цінами і знижками. Магазин «Даймонд», Дрогобич, вулиця Стрийська, 10, навпроти церкви Петра і Павла. Для бронювання значних сум телефонуйте 067-371-91-99. 067-371-91-99. Працюємо кожного дня з 9 до 17, крім неділі.
1: Реклама на твоєму радіо 067-704.

0: є радіо.
1: А ви знали, друзі, що поцілунки додають років вашому життю? Регулярні поцілунки можуть бути пов'язані не лише з романтикою, але й з кращим фізичним та емоційним здоров'ям. Про це говорять результати досліджень. Тож, вчені кажуть, що частий фізичний контакт в стосунках пов'язаний з нижчим рівнем стресу і кращими показниками здоров'я. І що ж дослідники спостерігали? Що знижувався артеріальний тиск, знижився рівень кортизолу, були кращими показники імунної системи та стабільнішим серцевий ритм. Чому це може працювати? Тому що підвищується рівень окситоцину, гормону задоволення, так, активуються центри винагороди в мозку і зменшується хронічний стрес. Тому покращується стан серцево-судинної системи, стабільний психоемоційний стан і потенційно нижчий ризик передчасної смертності. Так, тому регулярний фізичний контакт – це не просто про романтику, а про те, що поцілунки можуть впливати на фізіологію, рівень стресу і на загальне самопочуття. Тому, що вам скажу, цілуйтеся на здоров'я. Отак. Друзі, до речі, дуже скоро у нас програма «Привіт», тому можете написати приємне щось одне одному, собі, мені, замовити улюблену пісню, і будемо загалом дещо ближчими. Тому, як завжди, для вас вайбер 067-704-1014, телеграм, ватсап, фейсбук, інстаграм, я всюди, я вас чекаю. А ще завжди чекають вас у Довбуші, тому що тут не лише про смак, а про команду. Тому, якщо ви хочете собі уявити ідеальний кебаб, то його не треба уявляти, його треба смакувати з особливим авторським соусом. Піца на дровах, ферментоване тісто, італійське борошно капуто. Акція на піцу з понеділка по четвер 3+1. Одна, також бургери, салати і від 600 гривень доставка безкоштовна. Довбуш, Другобичі, тут смак має характер. Грушевська, 57.

0: Радіо. Реклама.
1: Компанія «Термопласт», що у Меденичах запрошує працівників на виробництво металопластикових вікон та дверей. Пропонуємо стабільну роботу і можливість бронювання. Є доїзд з навколишніх сіл та міст. Деталі за номером 098-250-23-56.
0: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4. Анонс подій та заходів. Молодіжний простір Дрогобича запрошує на зустріч. 13 червня о 18-й читацький клуб проєкту «Літературний щебіт». До нас завітає Радомир Мокрик, історик і дослідник українського спротиву, автор книги «Бунт проти імперії». Говоримо про шістдесятників, дисидентський рух і силу культури в боротьбі за свободу. Приходь слухати, запитувати, відкривати історії людей, які змінювали Україну. Деталі в інстаграм «Щебіт». Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом державного бюджету України.
2: Дрогобич, вам дуже пощастило, бо 28 червня ви можете відсвяткувати День Конституції, День молоді та 20-річчя рідної ФМ-станції «Твоє радіо» благодійним концертом, де для вас виступатимуть

0: та козак Сіромаха. Подія відбудеться в Дрогобичі на віллі Яроша. Всього 500 квитків. Всі зібрані кошти підуть на потреби Дрогобицької бригади «Чорний ліс». Квитки можна придбати на сайті концерт.ua.
1: Звук живий.
0: Генеральний партнер – кав'ярня «Едес». Офіційний партнер – арт-клуб 82100. Пригощає ресторан «Півтора міста», друк-афіш, коло «Принт». До зустрічі на концерті, де ви отримуєте задоволення від музики, а військо – допомогу. 28 червня, початок о 16:00. Віла Яроша. Ми чекаємо саме на тебе.
1: Концерт відбудеться за підтримки голови військової адміністрації Степана Куленіка.
2: Реклама. Соціальна реклама.
3: Центральна база забезпечення і ремонту Національної гвардії України запрошує майстрів своєї справи. Водіїв, слюсарів, автомеханіків, токарів, електрозварювальників. Тут твоя майстерність має значення. Ми цінуємо професіоналів. Телефон для довідок 093 12 65 113.
2: Соціальна реклама.

0: Зефірний календар. Час планувати найкращі моменти у відпочинковому комплексі «Зефір». Зефірний
1: календар. Літо в «Зефір Кідс» вже скоро почнеться офіційно 15 червня. Нові друзі, активності, квести, водні атракціони і дні, після яких емоцій вистачає аж до вечора. В програмі майстер-класи, квести, тематичні вечірки, флешмоби, активності, прогулянки і щодня нова тематика і нові пригоди. Все під наглядом інструкторів. Старт 15 червня. Вартість 800 гривень за день або за 5 днів 3750 гривень. «Зефір» Дрогобич, Раневицька, 5А. Усі деталі за номером 0800-335-954 0800-335-954 на сайті zefir.center або на їхній сторінці у інстаграм zefir.dro.
2: На правах реклами. Зефірний
1: календар. А тепер давайте спілкуватися. Так, я вам найперше хочу всім переказати великий привіт, побажати лише хорошого настрою, гарних емоцій від цього дня. Так само Яна нам передає великий привіт і просить щось позитивне літнє. Яночко, звісно, буде така композиція від Pitbull та Lenera Cantare, називається вона. Тому для мене вона така якраз про літо. Привіт твоє, люблю слухати вас, передайте вітання мій найкращій у світі донечці Софійці. Дуже-дуже тебе люблю. Мама Аня написала, так коротко і ясно. Окс також пише, і вам доброго ранку, Іринка. Вітання усім слухачам, усім вдалого, продуктивного дня, Оксі, і вам навзаймі. Добре, що ви знову ж таки з нами тут на рідній хвилі. Доброго раночку, на радість, якщо наші ЗСУ вибувають москалів з Кінбурзької коси, що розвалили міст в Чонгарі, що скоро ми переможемо, і що є прекрасне літо. Дайте, будь ласка, для нас в ефір, для нас і себе пісню про літо, можливо, в виконанні Каті Бужинської. Дякую, звісно, та Тетянка нам написала вам великий привіт. Тому будемо слухати обов'язково хіт цього літа від Бужинської. Вам гарного настрою, приємного прослуховування.

0: Вдається.
1: Якщо на це літо у вас грандіозні плани, то нехай всі плани вам вдаються, друзі, бо треба насолоджуватися кожною миттю. Вже 9 число літа, так, 9 день цього літа. Погода така собі, але погода всередині кожного із нас. Якщо ви навіть хочете швидесенько змінити настрій в собі, а навіть в своїй оселі, то почніть із змін меблів, скажімо. Новий диван стане улюбленим місцем для відпочинку. Нове ліжко, по-друге, якісний сон, а новий стіл збере за собою всіх найближчих. М'які лінії, понад 100 варіантів меблів, сучасний дизайн. Тому завітайте з 305 на Протигазу. І, до речі, у них безвідсоткове розтермінування. І це той комфорт, який починається саме за адресою 305. Тому переконайтесь у цьому самі, завітавши. Це була реклама.

0: Реклама.
1: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліддя методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Ти чуєш це? Це чудо-кит прокидається. З 15 червня стартує найбільший водний атракціон у Zephyr Kids. Наймокріше, найгучніше і найщасливіше літо у Дрогобичі. Гірки, басейн і ціле море радості для дітей. Zephyr Kids. Територія щастя.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

Мити чи ні, друзі, мити полуницю чи ні. Зараз ми з вами про це поговоримо. І як убезпечити себе від бактерій та бруду. Полуниця – це улюблена літня ягода, яка тішить нас солодким смаком та ароматом, ну і користю, звісно. Аби отримати максимум задоволення і користі, головне уникнути проблем зі здоров'ям, можливо, ретельно якраз її мити, бо неправильне миття може призвести не тільки до втрати смаку, а й до, що особливо важливо, залишків потенційних паразитів та шкідливих мікроорганізмів. На поверхні полуниці можуть лишатися частинки ґрунту та піску, які потенційно містять яйця гемінтів та інші небезпечні мікроорганізми. Під час вирощування ягоди можуть оброблятися пестицидами та іншими хімічними речовинами, залишки яких можуть бути шкідливими для нас і з вами. Окрім того, на полуниці можуть перебувати різноманітні мікроорганізми, бактерії, кишкові палички і личинки гельмінтів та дрібні комахи, яких складно побідити без огляду. Тому недостатнє миття полуниці може призвести до серйозних проблем зі здоров'ям. Замість того, просто обзанурити в миску для миття полуниці, використовуйте проточну холодну воду, яка є основним та ефективним способом її очищення. Для досягнення чистоти ягід тримайте їх під струменем проточної води протягом достатнього часу, поки не зникнуть усі видимі забруднення. Якщо полуниця вже дуже сильно забруднена, то рекомендується спочатку її замочити на короткий період в холодній воді, аби бруд осів на дно, а потім обов'язково промити кожну ягоду під проточною водою, аби уникнути швидкого псування і розмноження небажаних мікроорганізмів, мийте полуницю перед тим, як плануєте з'їсти або додати у свої кулінарні страви. Або уникнути потрапляння зайвої води всередину ягоди, що може негативно вплинути на смакові якості текстуру, то не слід видаляти зелені чашолистки перед процесом миття. Ну, а деякі методи допомагають ефективніше очистити полуницю від забруднень, включно з паразитами, тому для ефективного видалення можливих дрібних жучків треба короткочасне замочення в підсоленій воді. Можете розчинити невелику кількість солі в воді, наприклад, одну чайну ложку на літр води і занурити ягоди всього на декілька хвилин. Після цього обов'язково під проточною водою промийте полуницю, аби видалити ці залишки солі. Ну і взагалі, друзі, турбуйтеся про себе, дбайте про себе, бо все в одні і дотримуючись простих правил, ви зможете ефективно чистити ягоди від бруду, від потенційних паразитів, хімікатів. І пам'ятайте, що ретельно вимита полуниця – це запорука смачного і безпечного задоволення від цієї чудової літньої сезонної такої ягоди. Такі справи, такі новини. Більше новин вже за 7 хвилин рівно об 11. А я ж підсумую цю годину інформацію для вас від

ЄС дозволив зупиняти судна тіньового флоту Росії силою, а в Дрогобицькій колонії викрили схему збуту наркотиків. Новини 11 в ефірі Твого радіо. І з вами Софія Савчан.

0: Європейський Союз дозволив зупиняти судна тіньового флоту Росії силою. Військово-морські сили держав-членів отримали право піднімати на борт суден за наявності обґрунтованих підозр щодо їхньої ідентифікації або порушення міжнародних норм. Україна вже відреагувала. Ми давно очікуємо більш чітких і рішучих дій в цьому напрямку з боку ЄС, оскільки діяльність російського тіньового флоту фіксується з 2023 року, заявив радник Офісу президента Владислав Власюк. Львівський районний суд Львова виніс вирок військовому, який на посаді заступника командира частини недбало поставився до служби, і це призвело до незаконної виплати 36 мільйонів гривень бойових. Суд призначив 5 років тюрми, але звільнив від відбування покарання з 3-річним іспитовим строком. Також він має виплатити 14,4 мільйони гривень матеріальних збитків. За серпня 2023-го військова частина мала перебувати в загальновійськовому резерві командира тактичної групи і здійснювати підготовку оборони. Протягом серпня-грудня 2023-го військові виконували завдання в межах Лиману і Лиманської громади на Донеччині. На той час начальник штабу, перший заступник командира військової частини, неналежно виконував службові обов'язки і погоджував накази про виплату додаткової винагороди 100 тисяч гривень, які передавали командиру частину на підпис. І таким чином 217 військових незаконно мали нарахування і їм виплатили підвищену винагороду на загальну суму 36 мільйони гривень.
1: Новини.
0: Дрогобицький міськрайонний суд виніс вирок засудженому, якого визнали учасником організованої групи з постачання і збуту наркотиків у Дрогобицькій виправній колонії номер 40. Чоловік визнав провину, уклав угоду з прокуратурою. Остаточний термін склав 9 років і місяць ув'язнення з конфіскацією майна. Про це пише Дрогмедіа з посиланням на вирок. Наркотики надсилали до Дрогобича поштовими відправленнями з різних регіонів, ховаючи в предметах одягу і взутті. Згодом один з учасників схеми, який працював в колонії, приносив метадон на територію установи, використовуючи службове становище. Правоохоронці зафіксували кілька фактів збуту метадону ув'язненим. За 1 грам наркотиків покупці перераховували 2400 гривень на банківські картки, реквізити яких надавали учасники групи. Також слідство встановило, що в серпні працівники правоохоронних органів викрили одного зі спільників під час спроби пронести наркотики на територію колонії. В нього вилучили метадон, захований в пачці сигарет. Під час обшуку авто були знайдені додаткові запаси метадону і канабісу.
1: Новини.
0: Львівські митники спільно з прикордонниками зупинили партію заборонених шприц-ручок з Нідерландів. Товару майже на 5 мільйонів гривень виявили в мікроавтобусі на пункті пропуску Краківець-Корчова, розповіли в прес-службі львівської митниці. 35-річний мешканець Івано-Франківщини на Mercedes-Benz Sprinter приїхав на кордон з Польщі. Для проходження митного кордону обрав червоний коридор. Там задекларував перевезення побутових товарів і особистих речей. Відомо, що окрім того, що виявили шприц-ручки, також виявили 70 тисяч голок для ручного шиття шкіри бренду John James, вартість яких становить 560 тисяч гривень. На мешканця Івано-Франківщини склали протоколи за порушення митних правил. Головного прокурора Міжнародного кримінального суду Каріма Хана усунули з посади через звинувачення в сексуальних домаганнях. Про це повідомили на сайті МКС. Раніше Хан видав ордени на арешти Путіна та прем'єра Ізраїлю Нетаньягу. Рішення про відсторонення прокурора починає вже діяти негайно, але остаточний висновок у справі ухвалять пізніше. Адвокати прокурора вважають, що воно незаконне і не підкріплене доказами. Відомо, що у 2024-му юристка, яка працювала під керівництвом у Міжнародному кримінальному суді під керівництвом самого Хана, звинуватила його в примусових статевих актах під час офіційних поїздок. Також вона стверджує, що той намагався змусити її відкликати звинувачення. Такі от справи. Наступна порція новин буде о 12:00 рівно.

0: Говоримо про погоду, як завжди, на початок нової години. Партнером погоди є м'ясник у Дроговичі. Справжній шашлик вже зачекався на вас. Сьогодні вівторок, 9 червня, день обіцяє бути хмарним з прияснням. Так, але без опадів. 27 на день, доволі тепло, прекрасно, я б сказала, та плюс 8 вночі. Завтрашній день, середа, 10 червня, вже буде іншою. Хмарна погода, дрібний дощ тиме вночі, до приходу ранку закінчиться. І з другої половини дня знову дуже сильний дощ з грозою, який ввечері прийде дрібний дощик. Плюс 24 на день, плюс 14 уночі. Друзі, якщо ви плануєте гарно провести час з друзями, тим паче сьогодні день друзів, то вам точно треба завітати у м'ясник або зателефонувати і замовити собі фірмовий шашлик. Ніякої метушні, ніякий турбот, ви лише телефонуєте, забираєте і смакуєте. 077-300-59-59, 077-300-59-59. Локація м'ясника у Дрогобичі на вулиці Грушевського, 59.
1: У правах реклами. Твоє радіо.

0: Твоє радіо.
1: Ви ж знаєте, наше життя складається з таких дрібниць, які створюють якусь таку загальну картину. І саме кожна дрібниця може бути важлива у місці, де ви хочете проводити багато часу свого життя. В вашій майбутній квартирі. Саме тому житловий комплекс «Бізнес-клас Ядро» має продумано кожну деталь. Від архітектури до атмосфери щоденного життя. Сучасні фасади, функціонувальні планування і простір, який працює на ваш комфорт, статус та якість. Поєднана приватність, динаміка, затишок класного дому і зручність інфраструктури. Лобі, територія, середовище, усе для людей, які цінують рівень, естетику і практичність. То більше, ніж квадратні метри. Це інвестиція у власний стиль життя, в спокій, безпеку і майбутнє ваших близьких. Тому не обирайте не просто квартиру, а те середовище, в якому вам хочеться жити. Записуйтесь на огляд своєї майбутньої квартири за номером 068-551-5155. 068-551-5155. Це була реклама.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
2: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або вайбер 068-234-98-58.
3: Раз Міністерства охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року, номер 823.
4: Шукаєте вигідний курс та вишукані прикраси? Все поруч. Кантор та ювелірний магазин «Даймонд» у Дрогобичі. Обмінюйте валюту за найкращим курсом та обирайте золото та срібло за вигідними цінами і знижками. Магазин «Даймонд», Дрогобич, вулиця Стрийська, 10, навпроти церкви Петра і Павла. Для бронювання значних сум телефонуйте 067-371-91-99. 067-371-91-99. Працюємо кожного дня з 9 до 17, крім неділі.
0: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.

Новий день починається тут. Погода, новини, подарунки й події регіону. День по плану з 9 до 15. Не перемикайтесь.

0: друзі, натрапила на таку цікаву інформацію. Уявляється, що пари, які тримаються за руки, мають нижчий рівень тривоги навіть після 20 років шлюбу. Скажу, що університет Вірджинії підтвердив, рука близької людини знижує активність зони страху в мозку, і цей ефект не зменшується з руками, залишається навіть після 20 років шлюбу. Ми просимо тримати з руки не тому, що хлоли, просто дотик стає непоміченим, але мозок потребує його так само, як і в перший рік. Тому тримайтеся за руку, відчуйте різницю і, звісно, скажу вам, майте кращий, нижчий рівень тривоги і краще самопочуття. Такі от справи. Дуже скоро ми з вами будемо ближчими, будемо спілкуватися, тому я дуже хочу нагадати вам контакти: Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook, Instagram. Ми є, номер 067-704-1014, тому чекаю кожного і завжди чекають вас у Довбуші. Якщо вони куштували справжню італійську піцу на борошні капуто, то ви багато втратили і треба виправляти цю ситуацію. Кебаби також з авторськими соусами, бургери, салати. І не забувайте про акцію 3+1. З понеділка по четвер акція на піцу від 600 гривень. Доставка безкоштовна. Довбуш, Дрогобичі, смак має характер. Вулиця Грушевська, 57/10.
1: На правах реклами.

0: є радіо. Реклама.
1: Ліга Трускавець – це найкраще дозвілля для компанії друзів будь-якого віку. Тут завжди цікаво, азартно та по-справжньому захопливо. Збирайте команду, приходьте змагатися та вигравайте цінні призи від наших партнерів. І найважливіше – з кожної гри Ліга Трускавець ми передаємо вагомий донат на потреби наших захисників. Адже добре знаємо, завдяки кому маємо можливість зустрічати кожен новий день. Реєстрація та детальна інформація в інстаграм Ліга Трускавець.
0: Реклама. На твоєму радіо 067-704-101-4. Анонс подій та заходів.
2: Давно не читається? А душа просить творчого двіжу? Тоді цього літа тобі до нас. Літературний щебіт разом із театром «Альтер» ламає стереотипи. Література вийде з тиші бібліотек на вулиці та площі. Будемо перетворювати літературу на подію. Придумуй, грай, знаходь свою творчу спільноту. Open call для молоді від 14 до 35. Реєстрація до 10 червня в інстаграм «Щебіт». Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом державного бюджету України.
0: Музика, що об'єднує покоління. Хіти, перевірені часом. Нові пісні. Наталія Бучинська з великим концертом у вашому місті. Живий звук, атмосфера, яку хочеться прожити. 12 червня. Трускавець. ПК імені Шевченка. 18.00. Квитки на karabas.com.
3: Реклама. Соціальна реклама.
4: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
3: Соціальна реклама.

0: Добре, давайте спілкуватися. Пишна Наталія, тобі раді гарно настрою всім бажаю. Особливі вітання моїм колегам і коліжанкам з роботи. Поставте, будь ласка, на нас білу вуаль. Поставимо, звісно, вашим колегам і вам великий привіт від нас. І добре, що ви на рідній хвилі. Ще привіт є від Олени. Гарного дня усім бажаю. Не хочеться працювати, хочеться відпочивати. Так, Оленко, розумію вас, є такий стан. Ну, і, знаєте, робочий день прилітає швидко, тому не зациклюйтесь, а плануйте вже собі, як гарно і приємно провести вечір. Друзі, ну і всім вітання вам від мене особисто. Я бажаю вам легкого вівторка і гарного настрою завжди, незалежно ні від погоди, ні від якихось подій, які відбуваються із вами. Так, а ще хочу сказати, що то вже 9-й день літа, а літо – це пора, коли нам хочеться більше світла, більше простору, більше моментів для радості. І саме час освіжити свій інтер'єр і додати дому нового настрою салоном «Велюр». У них є меблі, які поєднують сучасний дизайн, комфорт, якість, дивани для затишних вечорів, елегантні столи, стільці, також шафи та комфортні ліжка для повноцінного відпочинку. Я раджу завітати у «Велюр». Це Дрогобич, вулиця Володимира Великого, 7, і обрати ті меблі, які цієї пори зроблять вам більш комфортною вашу оселю.
1: О правах реклами.

0: Довбуш ховав скарби в горах. Брехня. Він ховає їх у п'ятницю на твоєму радіо. Щоп'ятниці. Файна п'ятниця від Довбуша. Лови питання, пиши у студійний вайбер, і твій скарб, сертифікат на піцу від Довбуша, уже гарячий. Без зайвого розуму, тільки добрий настрій. Довбуш, Дрогобич, Грушевського, 57/10. Твоє радіо і Довбуш. Реклама.
1: Оптова виставка дитячої моди «Галичина Kids Expo» у Львові. Українські та зарубіжні виробники з новими колекціями сезону «Осінь-зима 26-27». З 17 по 19 червня запрошуємо власників магазинів дитячого одягу, взуття та товарів для дітей. Львів, 17-19 червня, Палац мистецтв, вулиця Коперника, 17. Реєстрація на сайті expozahid.com. Чекаємо на «Галичина Kids Expo».
2: Ти чуєш? Це чудо-кит прокидається. З 15 червня стартує найбільший водний атракціон у Zephyr Kids. Наймокріше, найгучніше і найщасливіше літо у Дрогобичі. Гірки, басейн і ціле море радості для дітей. Zephyr Kids. Територія щастя.
3: Пропонуємо скористатись зручною послугою перевезення пасажирів та передач з України в Польщу та Німеччину. Забираємо з Дрогобича, Трускавця, Самбора, Стрия, Львова та околиці до адреси в Польщі в напрямках Варшави та околиць, а також адреси в Німеччині. Доступні ціни, досвідчені водії та тисячі позитивних відгуків клієнтів. Виїзди з України кожної п'ятниці, виїзд з Польщі кожної суботи, виїзд з Німеччини кожної неділі. Деталі за телефоном та у Viber 096-101-06-71. 096-101-06-71.
4: Мрії про власний дім у всіх різні. Комусь мінімалізм, комусь тепло природних текстур, а комусь сміливий дизайн. Добре, що в Агромат є з чого обирати. Завітайте в магазин за адресою Дрогобич, вулиця Пилипа Орлика, 4. Агромат. Скільки мрій, стільки рішень.
5: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.

0: полудневий випуск новин від Софії Савченко. Рекомендую послухати, бо дізнатися, що нового відбулося в світі, в країні, і, зокрема, в регіоні нашому. Ну, а я ж хотіла б вам нагадати про те, що сьогодні може бути той день, коли ви зробите якісь зміни в собі, перш за все, ну і в своїй оселі. Тому торговий центр «Шах» пропонує вам завітати до них. Якщо вам потрібна сантехніка чи плитка, то вам в квадратний метр. Світло, яке створить атмосферу особливо, то вам в арт-світло та арт-декор. А якщо ви мрієте про диван, ліжко чи якісний матрас, на другому поверсі – «Нью меблі». Все для ремонту, затишку і комфортного життя. Торговий центр «Шах», Дрогобич, Грушевського, 58. Зробіть правильний хід для своєї оселі.
1: На правах реклами.

0: Контррозвідка Служби безпеки зібрала доказову базу на 10 рашистів, які прицільно використовували ударні дрони проти цивільних мешканців Херсона. До воєнних злочинів причетна група операторів безпілотних систем 404-го мотострілецького полку територіальної оборони в складі угруповання військ Дніпр Збройних сил Російської Федерації. Серед задокументованих епізодів – атака на цивільний транспорт і житлові квартали Херсона, скидання вибухівок на карети швидкої допомоги на території міської лікарні і також подвійний удар по рятувальниках ДСНС, які ліквідовували наслідки попередніх ворожих артобстрілів. Сьогодні в Трускавці на вулиці Шевченка зіткнулися автомобілі, самокат, яким керував підліток. На місці працюють співробітники поліції, що з'ясовують причини та обставини аварії. Інформація про стан потерпілого і масштаб пошкоджень уточнюється, пише «Варто». На Самбірщині ввечері 6 червня 62-річний житель Добромильської громади до смерті побив свого гостя з сусіднього села. Попередньо чоловіки разом вживали алкоголь у сараї. Під час застілля між ними виник конфлікт. Гість просив позичити коня для роботи в полі, але власник не погоджувався. Суперечка переросла в бійку. Господар кілька разів вдарив кулаком 37-річного товариша в обличчя. Від ударів той втратив свідомість. Побачивши, що гість не рухається, власник помешкання зателефонував знайомому, той викликав екстрену допомогу. Медики, які прибули на виклик, реанімувати чоловіка, на жаль, не змогли.
1: Новини.
0: Правоохоронці ліквідували канал незаконного переправлення осіб до Молдови. Фігурантів затримали. Західне регіональне управління ДПСУ інформує, клієнтів знаходили через месенджери чи через знайомих. Правоохоронцями задокументовано 3 епізоди. Днями двоє учасників схеми запланували переправлення через кордон ще 3 громадян України. На 2 авто порушники вирушили в бік кордону, але прикордонники зупинили їх і затримали всю групу. За незаконну подорож до сусідньої країни відомо, що жителі Дніпропетровської, Львівської, Черкаської областей заплатили по 12 тисяч гривень, а в разі успішного перетину кордону мали перевести ще по 5 тисяч доларів на криптогаманець. А поблизу кордону з Румунією знайшли тіло чоловіка. Вчора ввечері прикордонники Мукачівського загону під час патрулювання українсько-румунської ділянки кордону виявили тіло невідомого. Його знайшли у важкодоступній гірській місцевості приблизно за 3,5 кілометри від кордону. На місце викликали рятувальників та поліцію. Тепер встановлюють особу чоловіка і обставини його смерті.
1: Новини.
0: У Стрию відбувся чемпіонат головного управління Національної поліції Львівської області з легкоатлантичного бігу. За результатами всіх стартів, перемогу у загальнокомандному заліку здобула команда Дроговицького районного відділу поліції. Загалом у змаганнях взяли участь понад 80 спортсменів з 10 команд. Учасники долали дистанції 100, 200, 400, 800, 1500, 3000 і 5000 метрів. І також в естафеті 4 по 100 метрів. Друге місце. Це відомо, що посіли поліцейські з Золочівського району, а третя – команда головного управління Нацполіції Львівщини. Такі новини полудня. Наступний випуск буде вже о 13:00. А зараз чекайте в студії повернення Ірини Навроцької.

0: Дізнаємося детальніше про те, якою буде погода. Нагадаю, що партнером випуску погоди є М'ясник, де готують такі шашлики, якого ви ще точно не куштували. Тому рекомендую. Сьогодні 9 червня, вівторок. День обіцяє бути теплим, сонячним, без опадів. Плюс 27 максимально та плюс 8 вночі. Завтра погода буде дещо іншою. Середа 10 червня буде хмарною. Нічний дрібний дощ зранку стихне. В день очікується дуже сильний дощ з грозою, якому ввечері на зміну прийде дрібний дощ. Плюс 25 на день, плюс 15 вночі. Четвер похмуро та з дощем від ранку і до вечора. Плюс 19 в день, плюс 16 вночі. Зберетесь близькими і не хочете нічого готувати, бо не знаєте, та то й не треба, тому що ви можете просто зателефонувати у М'ясник і замовити готовий шашлик, тільки забираєте і насолоджуєтеся. 077-300-59-59, 077-300-59-59, М'ясник Грушевського, 59.
1: У правах реклами. Твоє радіо.

робочий вівторок легкий, без купу всіляких завдань, ну і ви маєте змогу про щось приємне подумати, так? Ну, а якщо ви думаєте про те, щоб найближчим часом кардинально змінити своє життя, скажімо, там переїхати або придбати житло, то я бажаю, нехай ваші бажання здійсняться. Ну, а вам треба всього лиш зробити один крок назустріч цим прагненням. Житловий комплекс «Бізнес-клас Ядро» пропонує вам вигідно інвестувати у своє майбутнє. Саме купуючи зараз на старті будівництва квартиру, ви отримуєте лише одні переваги – до 10% економії, маєте що обрати, широкий вибір планувань та розтримування безвідсоткове до 2 років. Поспішіть, бо ця пропозиція діє тільки на старті будівництва. 068-551-5155. Звертайтеся для усіх деталей. 068-551-5155. І це

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Відкриваєте заклад, оновлюєте кухню ресторану чи готелю? Faux Hotel Showroom – це все для хорика в одному місці. Професійне кухонне обладнання, хімія, столи та мийки з нержавійки, а ще 3D-проєктування кухні під ключ, консультація, підбір та повна комплектація. Завітайте до шоуруму в Дрогобичі на Трускавецькій 71/17. Телефонуйте 068-244-1111. Faux Hotel Showroom – кухня вашого закладу починається тут.
2: Оптова виставка взуття «Галичина Шуз Експо» у Львові. Українські та зарубіжні фабрики з новими колекціями сезону 26-27 з 17 по 19 червня. Спеціально для власників магазинів та мереж взуття. Головна виставка сезону. Палац мистецтв. Вулиця Коперника, 17. Реєстрація на сайті expozahid.com. Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику в Дрогобичі. Площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
3: Шукаєте вигідний курс та вишукані прикраси? Все поруч. Кантор та ювелірний магазин «Даймонд» у Дрогобичі. Обмінюйте валюту за найкращим курсом та обирайте золото та срібло за вигідними цінами і знижками. Магазин «Даймонд», Дрогобич, вулиця Стрийська, 10, навпроти церкви Петра і Павла. Для бронювання значних сум телефонуйте 067-371-91-99. 067-371-91-99. Працюємо кожного дня з 9 до 17, крім неділі.
0: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.

0: Моє радіо.
1: Ну, буває так іноді, що щось на нас мозок, здається, працює якось не так, як завжди, і треба покращити роботу мозку. Є навіть прості продукти, які в цьому вам допоможуть. В світі особливо цінуються люди з високим інтелектом, тож як покращити пам'ять, увагу та підвищити працездатність? Для цього потрібно вживати певні продукти. Горіхи – це незамінний продукт для мозку, особливо волоські горіхи. У них велика кількість вітамінів, мікроелементів, які покращують пам'ять, підвищують логічне мислення. Крім того, в горіхах багато вітаміну є, і багаті на також зелені листкові овочі, насіння, яйця, коричневий рис та цільнозернові. Тому вживайте більше цих продуктів. Також брокколі. Намагайтеся бодай раз на тиждень вживати брокколі. У ньому багато вітаміну К, який позитивно впливає на пізнавальну функцію. До речі, цей продукт низькокалорійний, а це завжди йде на користь тим, хто підтримує свою вагу, так, або на процесі схуднення, так. Насіння гарбуза. Для хорошої роботи мозку потрібно отримувати щоденно високу дозу цинку, і саме в гарбузі якраз ця доза є. Ще корисним вважають олії першого холодного віджиму, оливкова ляна рапсова, також жирна риба, горіхи і насіння. Ці продукти багаті на риб'ячий жир. Якщо в організмі його недостатньо, то спостерігатиметься хронічна втома та погіршення уваги і пам'яті. Ну, аби підвищити розумову і фізичну енергію, не забувайте про цільнозернові крупи і бобові. Вони містять вітаміни групи Б. Ну і також, друзі, що важливо, потрібно постійно вирішувати якісь логічні завдання. Читання книг не допоможе підтримати мозок в тонусі, тому що текст сприймається як даність. Важливо якраз вирішувати якісь кросворди, завдання, вчитися іноземних мов, подорожувати, спілкуватися з новими людьми, ну і розширювати коло свого спілкування. І коли ви будете змушувати мозок працювати, то вам ж буде від цього краще, він буде класно функціонувати і знижується ризик деменції. Тому працюємо на перспективу. Що би ми далі послухали? Послухаємо, друзі, казку, композицію Мушлі. І поки будемо слухати, я нагадаю, що скоро у нас привіти і привітання, тому пишіть, залюбки, поспілкуємося. І ще, до речі, у нас скоро така перерва на обід. Обідній час, тому обов'язково замовте собі смачнезний кебаб з авторським соусом у Довбуші. Піцу замовте, акція на неї з понеділка по четвер 3+1. До речі, у них справжня італійська піца на борошні капуто з ферментованим тістом, яким буде дуже легким для вашого шлунку. Також бургери, салати. Рекомендую завітати. До речі, від 600 гривень ще й доставка безкоштовна. Довбуш, Дрогобич, вулиця Грушевського, 57/10.
2: О правах реклами.

0: Зефірний календар. Час планувати найкращі моменти у відпочинковому комплексі «Зефір». Зефірний
1: календар. А вже 15 червня літо в «Зефір Кідс» розпочнеться. Так, нові друзі, активності, квести, водні атракціони, дні, після яких емоцій вистачає до вечора, майстер-класи, програмі, квести, тематичні вечірки, флешмоби, активності, прогулянки, водні атракціони. Головне, щодня нова тематика, нові пригоди, все проходить під наглядом інструкторів. Старт, нагадую, 15 червня. Вартість один день 800 гривень, за тиждень 5 днів – це 3750 гривень. Тому звертайтеся у «Зефір». Можна писати їм в директ інстаграм «Зефір.дро» на сайті. Можете все детально собі оглянути, зрозуміти, побачити. www.zefir.center. А також за номером 0800-335-954. 0800-335-954. «Зефір. Дрогобич. Раневицька. 5А».
2: О правах реклами.

тепер давайте спілкуватися. Пиши нам роман. Поставте, будь ласка, для моєї найкращої світі Яночки пісню «I saw you dancing». Поставимо роман, звісно, для вашої Яночки композиції. Вам приємного і гарного настрою, ну і класного прослуховування. Ще привіт є від Наталі, яка усім передає великий привіт. Вітаю всіх з вівторком. Нехай він буде всім вдалий. Так, Наталочка, я вам теж цього бажаю. Тому далі, як і да, в ефірі на твоєму рідному. А наступні привіти у нас вже менше, як за годину.

0: Моє радіо.
1: Реклама.
2: Компанія «Термопласт», що у Меденичах запрошує працівників на виробництво металопластикових вікон та дверей. Пропонуємо стабільну роботу і можливість бронювання. Є доїзд з навколишніх сіл та міст. Деталі за номером 098-250-23-56.
1: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4. Анонс подій та заходів. Молодіжний простір Дрогобича запрошує на зустріч. 13 червня о 18-й читацький клуб проєкту «Літературний щебіт». До нас завітає Радомир Мокрик, історик і дослідник українського спротиву, автор книги «Бунт проти імперії». Говоримо про шістдесятників, дисидентський рух і силу культури в боротьбі за свободу. Приходь слухати, запитувати, відкривати історії людей, які змінювали Україну. Деталі в інстаграм «Щебіт». Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом державного бюджету України.
3: Дрогобич, вам дуже пощастило, бо 28 червня ви можете відсвяткувати День Конституції, День молоді та 20-річчя рідної ФМ-станції «Твоє радіо» благодійним концертом, де для вас виступатимуть

0: та козак Сіромаха. Подія відбудеться в Дрогобичі на віллі Яроша. Всього 500 квитків. Всі зібрані кошти підуть на потреби Дрогобицької бригади «Чорний ліс». Квитки можна придбати на сайті концерт.ua.
1: Звук живий.
0: Генеральний партнер – кав'ярня «Едес». Офіційний партнер – арт-клуб 82100. Пригощає ресторан «Півтора міста», друк афіш, коло «Принт». До зустрічі на концерті, де ви отримуєте задоволення від музики, а військо – допомогу. 28 червня, початок о 16:00. Віла Яроша. Ми чекаємо саме на тебе.
1: Концерт відбудеться за підтримки голови військової адміністрації Степана Кулиніка.
2: Реклама. Соціальна реклама.
3: Стань тилом, на який спирається фронт. Твій професіоналізм – це впевненість воїна на передовій і врятовані життя. Центральна база забезпечення і ремонту бронетанкового озброєння, автомобільної та бронетанкової техніки Національної гвардії України запрошує фахівців, водіїв, автомеханіків, слюсарів, токарів, зварювальників. Роби те, що вмієш найкраще, там, де це найважливіше. Не відкладай, зв'яжись зараз. 093-12-65-113. 093-12-65-113.
2: Соціальна реклама.

0: Друзі, чи задумувалися ви, скільки ж часу проводите вдома? Мені здається, більше, ніж здається. І саме у вашій оселі вам потрібно сфертизацію, з м'якою лінією. Тут починаються в вашій оселі ранки, проходять найтепліші ваші розмови і народжуються найкращі спогади. Тому треба, щоб кожен куток був комфортним. М'яка лінія пропонує вам м'які дивани, стильні ліжка, зручні столи, стільці, люстри і світильники. Безвідсоткове розтермінування. Завітайте, оберіть те, що потрібно саме вам. Другопиш 305, це відразу навпроти газової.
1: О правах реклами.

0: Реклама.
1: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів Medical Plaza UA або за телефоном 067 312 0303.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Випускний буває лише раз. Зробіть його ідеальним у комплексі «Зефір». Для 9-11 класів запальний вечір у «Зефір Паб». Святковий меню та торт, святкова програма з ведучою, діджей та атмосфера, яку запам'ятаєш назавжди. Ціна – 1500 гривень з особи, а для малечі – справжнє свято у «Зефір Кідс». Урочиста частина, привітання від нового чудо-героя, святкове меню, торт та драйвова програма. Ціна – від 900 гривень. Все під ключ. Вам залишається тільки святкувати. Деталі в інстаграм – zefir.dro.
4: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
5: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або вайбер 068-234-98-58.
6: Раз Міністерства охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року, номер 823.
7: Мрії про власний дім у всіх різні. Комусь мінімалізм, комусь тепло природних текстур, а комусь сміливий дизайн. Добре, що в Агромат є з чого обирати. Завітайте в магазин за адресою Дрогобич, вулиця Пилипа Орлика, 4. Агромат. Скільки мрій, стільки рішень.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: ви знали, що у шахах перемагає той, хто добре вміє прораховувати ходи. Ну, а коли йдеться про їм, найкращий хід – завітати до торгового центру шах. Зробити оцей вдалий хід потрібна сантехніка чи плитка, перший поверх, квадратний метр. Все необхідне для ванної. Так, якщо ви шукаєте світло, яке створить особливу атмосферу, то вам теж на перший поверх в арт-світло та арт-декор. А якщо ви хочете оновити меблі, вам потрібен новий диван, ліжко чи якісний матрац, на другому поверсі вас чекають нью-меблі. Все для ремонту і затишку комфортного життя саме на локації, що у Другобичі, на вулиці Грушевського, 58. Рекомендую завітати.
1: На правах реклами.
0: Восьме диво від Артема Пивоварова в нашому ефірі. Ми завершимо 12-й випуск 13-ї. Новинний випуск від Софії Савчин, тому не перемикайте, бо дізнається все нове, що відбулося за цю годину. А далі вже з погодою, після новин до вас повернусь.

На Харківщині за добу загинули 3 людини і постраждали 27 осіб. А у Київській області викрили масштабну схему збуту фальсифікованого бензину. Новини 13-ї в ефірі. І з вами Софія Савчина.

0: Ждали 27 осіб, в тому числі діти. Нацполіція інформує, вночі росіяни завдали удару по Харкову. Влучання сталося на території Шевченківського та Холодногірського районів. Пошкоджено залізничну інфраструктуру, офісне приміщення, підприємство, житлові будинки та автомобілі. Різних травм зазнали 16 людей, серед них троє дітей – 1, 11 і 16 років. Також перебував під масованим обстрілом вночі Чугуїв і Чугуївський район. Через ракетні удари загинуло 22-річна вагітна жінка і цивільні чоловіки – 59 та 71 років. Постраждали двоє жінок – 45, 46 і 45-річний чоловік. На території Вовчанської громади на автодорозі поблизу селища Вишневе FPV-дрон влучив у цивільне авто і там поранено 49-річну жінку. Вона самостійно евакуювалася з прифронтового населеного пункту. На Київщині викрили масштабну схему збуту фальсифікованого бензину, який виготовляли і збували у Фастівському та Білоцерківському районах Київщини. З початку року учасники схеми налагодили незаконне виробництво бензину шляхом змішування різних компонентів паливно-мастильних матеріалів. Далі продукцію реалізовували через мережу АЗС та інші точки продажу, вводячи споживачів в оману щодо її якості і походження. Від незаконної діяльності, за попередніми оцінками, підозрювані могли отримати близько 200 мільйонів гривень, які, ймовірно, легалізували через підконтрольні підприємства і спрямували на подальше функціонування схеми. Було проведено 31 санкціонований обшук, вилучено, зокрема, понад 86 тисяч літрів пально-мастильних матеріалів. Шістьох учасників затримали, загалом про підозру повідомили вісьмом особам.
1: Новини.
0: Омбудсмен Дмитро Лубінець назвав формат національного мультипредметного тесту перевіркою на нервовий зрив. За його даними, на Одещині учасники НМТ під час тестування перебували в укриттях майже 13 годин без води і харчування. На його думку, система створює надмірне навантаження, адже випускники складають 4 предмети поспіль в один день. Український центр оцінювання якості освіти у відповідь заперечив частину закидів, запевнили, що тимчасові екзамінаційні центри роблять все можливе для організації процесу в безпечних умовах. А в Міносвіті наголосили, що формат з 4 предметами, включно з математикою, залишають для збереження якості оцінювання. На Львівщині в Жидачеві поліцейські встановлюють обставини наруги над могилою Героя України. Повідомлення про події до поліції надійшло 7 червня від батьків загиблого.
1: Новини.
0: Українська збірна успішно виступила на Кубку світу зі спортивної акробатики та спортивної аеробіки, а також на міжнародному турнірі AGF Trophy, які відбувалися в Баку в Азербайджані з 3 до 8 червня. Українські спортсмени поповнили скарбничку збірної 4 золотими, 9 срібними і 4 бронзовими медалями. І високі результати продемонстрували, зокрема, і представниці Дрогобицької громади. Срібними призерками міжнародного турніру зі спортивної акробатики AGF Trophy International Tournament in Acrobatic Gymnastics стали в категорії Juniors Анастасія Тріла та Анастасія Гнатків, а в категорії Youth, тобто молодь, Соломія Кахній та Ангеліна Повєткіна. Гордимося цими перемогами і бажаємо все нових вершин. Почуємося з новинами о 14:00 рівно.

0: 位。
1: А давайте про погоду говорити, бо хочеться сподіватися, що найближчими днями таке сонце буде і буде тепло, але не тут-то було, як то кажуть. Друзі, нагадаю, що партнером погоди є м'ясник. Що нам погоди, якщо у м'яснику готують такий шашлик, що просто неможливо втриматись і замовити. Тому детальніше розповім за мить. Завтра, середа, 10 червня, день обіцяє бути похмурим та з дощем. Вранці без опадів, день сильний дощ з грозою. На зміну прийде йому просто дрібний дощ, 25 на день та плюс 15 будемо мати вночі. В четвер суцільна хмарність та з дощем, плюс 19 на день, плюс 16 вночі. В п'ятницю плюс 17 на день, плюс 12 вночі. Хмарно, з проясненням, і з опадом у вигляді дощу. Знаєте, той момент, коли запах м'яса з вогню і всі одразу за стіл, але перед цим треба все ще приготувати. Та не треба, бо є м'ясник, який все зроблять за вас. Замовте готовий шашлик і подаруйте собі справжній кайф, справжнє насолоду. Телефонуйте 077-300-59-59, 077-300-59-59, Драгобич Грушевського, 59.
2: О правах реклами. Твоє радио.

Друзі, вже 13.11 на наших годинниках, і я б хотіла вам знову ж таки нагадати, щоб вам було кожен день добре, комфортно, треба ці всі умови для себе створити. І скажу, що є гарна новина для тих, хто мріє про зараз власне житло, а хоче поступово розраховуватись, бо є ЖК «Ядро», і вони акредитовані за державною програмою «Єоселя», тому можете придбати квартиру в кредит зі ставкою від 3 до 7% річних навіть до 20 років. Скажу, що багато всіляких переваг, але вам однозначно вдасться відчути насолоду в цьому житловому комплексі «Бізнес-клас «Ядро». Тому, аби довго не говорити, рекомендую вам завітати, записатись на огляд і все самим побачити. 068-551-5155. 068-551-5155.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Відкриваєте заклад, оновлюєте кухню ресторану чи готелю? Faux Hotel Showroom – це все для хорика в одному місці. Професійне кухонне обладнання, хімія, столи та мийки з нержавійки, а ще 3D-проєктування кухні під ключ, консультація, підбір та повна комплектація. Завітайте до шоуруму в Дрогобичі на Трускавецькій 71/17. Телефонуйте 068 244 1111. Faux Hotel Showroom. Кухня вашого закладу починається тут.
2: Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'ясна, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія «Рома». Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
3: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику в Дрогобичі. Площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
4: Шукаєте вигідний курс та вишукані прикраси? Все поруч. Кантор та ювелірний магазин «Даймонд» у Дрогобичі. Обмінюйте валюту за найкращим курсом та обирайте золото та срібло за вигідними цінами і знижками. Магазин «Даймонд», Дрогобич, вулиця Стрийська, 10, навпроти церкви Петра і Павла. Для бронювання значних сум телефонуйте 067 371 91 99. 067 371 91 99. Працюємо кожного дня з 9 до 17, крім неділі.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: перетинаєте межу узбіччя і заходите в посіви, то вже стаєте правопорушниками. Сільськогосподарські поля – це приватна власність і чиясь важка праця. Витоптування врожаю заради вдалого ракурсу карається законом одразу в кількох площинах. Перше – це адміністративна відповідальність, а друге – це кримінальна. Відповідно до статті 104 самовільне витоптування або знищення сільськогосподарської культури тягне за собою штраф до 85 гривень. Так, це невеликий штраф, але це лише така верхівка айсберга. Власник поля має повне право викликати поліцію, зафіксувати задані збитки і вимагати їх відшкодування в судовому порядку. Суми компенсації в такому можуть бути випадку вкрай неприємними. Ну, а попри те, що є кримінальна відповідальність, похід вглиб чужого поля може розцінюватися як незаконне проникнення на приватну земельну ділянку. Згідно з статтею 162 Кримінального кодексу України, порушення недоторканності володіння особи за такі дії передбачено значно суворіші санкції. Штраф від 850 до 1700 гривень, також виправні роботи та обмеження волі. Аби отримати ці бажані кадри і не зіпсувати ні настрій, ні завдати собі збитків, достатньо дотримуватись кількох простих правил. Залишайтеся на межі, фотографуйте виключно з узбіччя, дороги чи інших загальнодоступних місць, не заходьте всередину посівів. Бережіть природу, категорично заборонено зривати квіти чи ламати стебла для реквізиту. Використовувати техніку, сучасні смартфони і камери мають функцію зуму. Наближення і правильний ракурс дозволяє створити ілюзію перебування в самому центрі поля без шкоди для рослин. І пам'ятайте про власне здоров'я, бо фермерські поля регулярно обробляються агресивними хімікатами, пестицидами. Крім того, квітучі культури, особливо ріпак, масово приваблюють бджіл, тому може випадково вас щось вкусити, так? Знаєте, оця красиве фото точно не варте зіпсованого врожаю, якоїсь такої судової тяганини, або ж тим більше шкоди для вашого здоров'я. Тому, друзі, фотографуйтеся, але звісно з повагою до праці людей, які власне ці поля засівали, бо це дуже-дуже важка праця, скажу я вам. 13:28 на годинниках в Україні. Ну і дуже скоро ми з вами знову ж таки будемо спілкуватися. Тому я б хотіла нагадати вам контакти. Завжди вайбер для вас 067-704-1014. Телеграм, ватсап, фейсбук, інстаграм. Пишіть і скоро буду озвучувати. І ще нагадаю, що то час обіду вже. Тому, якщо ви досі ще не пообідали, вирушайте у Добуш і скуштуйте їхні соковиті кебаби з авторськими соусами, бургери великі, також у них салати і справжня піца на італійському борошні капуто. Акція на піцу 3+1 з понеділка по четвер, а також від 600 гривень доставка безкоштовна. Добуш, Дрогобич, Грушевського, 57/10.
1: На правах реклами.

0: Є Радіо. Анонс подій та заходів.
1: Давно не читається? А душа просить творчого двіжу? Тоді цього літа тобі до нас. Літературний щебіт разом із театром «Альтер» ламає стереотипи. Література вийде з тиші бібліотек на вулиці та площі. Будемо перетворювати літературу на подію. Придумуй, грай, знаходь свою творчу спільноту. Open call для молоді від 14 до 35. Реєстрація до 10 червня в інстаграм «Щебіт». Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом державного бюджету України.
0: Музика, що об'єднує покоління. Хіти, перевірені часом. Нові пісні. Наталія Бучинська з великим концертом у вашому місті. Живий звук. Атмосфера, яку хочеться прожити. 12 червня. Трускавець. ПК імені Шевченка. 18:00.

0: Зефірний календар. Час планувати найкращі моменти у відпочинковому комплексі «Зефір». Зефірний
1: календар. Літо у «Зефір Кідс» – це коли дитина від ранку вже біжить швидше за вас у «Зефір». Нові друзі, активності, квести, водні атракціони і дні, після яких емоцій визначає до вечора. Майстер-класи, квести, тематичні вечірки, флешмоби, активності, прогулянки. Головне – щодня нова тематика і нові пригоди. І все проходить під наглядом інструкторів. Старт 15 червня з вартість за день 800 гривень, за 5 днів 3750 гривень. Тому записуйтесь 0800-335-954. 0800-335-954. Завітайте на їхню сторінку в Instagram zefir.dro, також на сайт www.zefir.center або просто відразу завітайте на локацію Дрогобич, Чернівецька, 5А. І це була реклама. Зефірний календар.
0: Твоє радіо.
1: Ну, а тепер тут декілька привітів ваших маю. Пишна Марія, дуже гарного настрою, всім бажаю позитивного дня. Поставте щось, будь ласка, позитивне таке ж. Звісно, Марія, вам великий привіт, гарного дня, і будемо щось зараз таке слухати. Також скажу, друзі, що ми маємо вітання від Романа. Бажаю позитивного настрою всім. Каже, що сьогодні взагалі не хочеться працювати. І я вас розумію, бо і такі дні бувають, тому все мінливо і це мене. Пам'ятайте про це. Також просить нас Тетяна, поставте, будь ласка, пісню «Барських людина» для мене. Звісно, Танечко, будемо слухати цю композицію вже. От вривається в ефір новий хіт Макса Барських. Ну, а я б хотіла ще нагадати вам про салон меблів «Велюр». Бо вдома ми проводимо, ну, дуже багато часу. І так хочеться, щоб в оселі все було так, як треба. Дім – це місце, де починається кожен наш день. Тому важливо, аби в цьому місці було комфортно, красиво і затишно. Створюють меблі, створюють ту атмосферу з допомогою меблів, яка потрібна саме вам. Справжнє домашнє тепло, м'які дивани, стильні столи, комфортні ліжка, ну і шафи. Звітайте вулицю Володимира Великого, 7, оберіть ті меблі, які будуть щоденно вас тішити.
0: О правах реклами.

0: Реклама. Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич. Компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома». Як вдома.
1: Ти чуєш це? Це чудо-кит прокидається. З 15 червня стартує найбільший водний атракціон у «Зефір Кітс». Наймокріше, найгучніше і найщасливіше літо у Дрогобичі. Гірки, басейн і ціле море радості для дітей. Zephyr Kids. Територія щастя.
2: Мрії про власний дім у всіх різні. Комусь мінімалізм, комусь тепло природних текстур, а комусь сміливий дизайн. Добре, що в Агромат є з чого обирати. Завітайте в магазин за адресою Дрогобич, вулиця Пилипа Орлика, 4. Агромат. Скільки мрій, стільки рішень.
3: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.
4: This is the end.

0: Привіт, у вас Skyfall від Адель на нашому ефірі на завершення 13-ї. Дочекається 14-ї. Однозначно, ви почуєте свіжі новини від Софії Савчин. Я ж хотіла б вам нагадати, що сьогодні може бути той новий день, коли ви зробите якісь зміни у власній оселі. Плануєте ремонт цього літа, щось оновити або просто бажаєте зробити свій дім ще кращим, то торговий центр «Шах» вам в поміч. В квадратному метрі сантехніка, душові, ванни, плитки, все, що треба для ванної кімнати. В арт світу і арт-декор на вас чекають стильні світильники, бра, декоративні елементи і аксесуари, які додають простору, характеру і настрою. А на другому поверсі – нью-меблі, столи, ліжка, дивани, матраци. І найприємніше, що в магазинах часто бувають акції і спеціальні пропозиції, тому завітайте. Дрогобич, Грушевського, 58.
1: На правах реклами. Моє радіо.

Верховна Рада проголосувала за оподаткування цифрових платформ. Цей законопроєкт є один з умов програми МВФ. Мова про цифрові платформи на кшталт Bolt, Uklon, Glovo, Uber та Airbnb. Документ запроваджує спеціальний податковий режим для тих, хто заробляє через такі сервіси. Під час доопрацювання у документ внесли низку змін, зокрема, змінилася ставка податку на доходи фізичних осіб, вона буде в розмірі 10%, при цьому окрема сплата військового збору не передбачена. У Стрийському районі помер 51-річний чоловік, який постраждав під час пожежі після конфлікту.

0: контакту з тещею. Як розповіли в поліції Львівської області, трагедія сталася в неділю. Вранці між чоловіком і родичкою виник конфлікт. Після цього на території будинку тещі зять підпалив господарську будівлю, обливши її бензином. Далі чоловік поїхав додому і там облився бензином та підпалив себе. Поліцейські, що прибули на місце, надали йому допомогу, передали медикам, його госпіталізували у важкому стані і, на жаль, чоловік помер у реанімації. Суд призначив 31-річному мешканцю Стройського району реальне покарання у вигляді 5 років позбавлення волі. Відомо, що нові кримінальні правопорушення він вчинив менше, ніж через півроку після звільнення з місць позбавлення волі. В травні минулого року в Новому Роздолі обвинувачений поблизу дитячого садка привласнив загублену барсетку і те, що було всередині. Потім він здійснив низку покупок у магазинах і розраховувався викраденими картками. Таким чином витратив майже 9600 гривень з рахунків потерпілого. Загальна сума завданих потерпілому збитків склала понад 14 тисяч гривень. Відомо, що обвинувачений раніше неодноразово судимий за злочини проти власності і мав непогашену судимість.
1: Новини.
0: Франківський районний суд Львова виніс вирок 4 військовим, які втекли зі служби і вчиняли розбійні напади на обмінника у Львові. Суд призначив учасникам банди по 8 років тюрми з конфіскацією майна. Як пише Західнет з посиланням на вирок, уродженець Запоріжжя, молодший сержант, вирішив створити організовану групу, до якої увійшли ще 3 військових. У серпні вони вчинили розбійні напади на кілька обмінників у Львові, озброєні, зокрема, автоматами і самозарядною рушницею. З 3 обмінників на Володимира Великого вони вкрали валюту на 288 тисяч гривень і мобільні телефони, зв'язавши руки працівників будівельними стяжками. Згодом їх затримали правоохоронці. СБУ і Нацполіція інформує, що викрили ще 6 ухилянських схем на Київщині та в Миколаєві. Організаторів оборудок затримали. За суму від 4 до 37 тисяч доларів ділки пропонували військовозобов'язаним уникнути призову через підроблені документи чи допомагали втекти за кордон. В Києві підозру отримав, зокрема, місцевий ділок і його співмешканка. Вони продавали ухилянтам фіктивні свідоцтва про народження дітей за кордоном для оформлення багатодітного батьківства. У Вишгороді викрито посадовця державної компанії «Водних шляхів». Він за гроші бронював ухилянтів до себе на підприємство і, крім одержання хабарів, додатково забирав щомісячні зарплати новоприбулих працівників, які навіть не з'являлися в державній установі. У Миколаєві ж підозру отримала адвокатка, яка пропонувала ухилянтам зняття з розшуку та військового обліку на підставі фіктивної інвалідності. Для цього вона планувала задіяти особисті зв'язки у місцевій ВЛК. О 15-й будемо підбивати підсумки цього дня, тож не пропустіть. В ефір повертається Ірина Навроцька.

0: Поговоримо ми про погоду, як завжди, друзі. Ну і скажу, що партнером погоди є м'ясник. Смачний шашлик безевих зусиль вже на вас зачекався. Завтра у нас середа, 10 червня, і день обіцяє бути хмарним та з грозою. Так, ймовірність грози 50% з обіду. Так, 25 на день, то плюс 15 будемо мати вночі. В четвер, 11 червня, плюс 19 на день, плюс 16. Вночі хмарно з опадом у вигляді дощу. П'ятницю, 12 червня, плюс 17 на день, плюс 12 вночі, хмарно, без опадів до обіду, а після обіду, можливо, короткочасні опади у вигляді дощу. То якщо така погода, то треба собі настрій покращувати, звісно, шашликом. Без мангалу, вугілля, годин біля вогню, м'ясник на Грушевської 59 готує все за вас, тому вам залишається лише зателефонувати і замовити 077-300-59-59. 077-300-59-59. Завітайте у м'ясник, що у Другобичі на вулиці Грушевського 59.
1: О правах

0: добре вдома найкраще, це правда, так? Особливо, якщо ваш дім буде нова квартира у затишному житловому комплексі бізнес-класу «Ядро», що у Дрогобичі на вулиці Шептицького. Тому, якщо ви бажаєте жити в красивих умовах, закрита територія, системі контролю доступу, всі території ландшафтний парк, безкоштовний наземний паркінг, також власний парк з озером, зони барбекю, спа-комплекс, басейн, велопарковки, дитячі і спортивні майданчики. І то навіть не всі переваги, тому що я вам рекомендую записатися на огляд і всім все самим побачити. 068-551-5155. 068-551-5155.
1: На правах реклами.

0: Відкриваєте заклад, оновлюєте кухню ресторану чи готелю? Faux Hotel Showroom – це все для хорика в одному місці. Професійне кухонне обладнання, хімія, столи та мийки з нержавійки, а ще 3D-проєктування кухні під ключ, консультація, підбір та повна комплектація. Завітайте до шоуруму в Дрогобичі на Трускавецькій 71/17. Телефонуйте 068-244-1111. Faux Hotel Showroom – кухня вашого закладу починається тут.
1: Оптова виставка дитячої моди «Галичина Kids Expo» у Львові. Українські та зарубіжні виробники з новими колекціями сезону «Осінь-зима 26-27». З 17 по 19 червня запрошуємо власників магазинів дитячого одягу, взуття та товарів для дітей. Львів, 17-19 червня, Палац мистецтв, вулиця Коперника, 17. Реєстрація на сайті expozahid.com. Чекаємо на «Галичина Kids Expo».
2: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
3: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або вайбер 068-234-98-50.
4: З Міністерства охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року, номер 823.
3: Шукаєте вигідний курс та вишукані прикраси? Все поруч. Кантор та ювелірний магазин «Даймонд» у Дрогобичі. Обмінюйте валюту за найкращим курсом та обирайте золото та срібло за вигідними цінами і знижками. Магазин «Даймонд», Дрогобич, вулиця Стрийська, 10, навпроти церкви Петра і Павла. Для бронювання значних сум телефонуйте 067-371-91-99. 067-371-91-99. Працюємо кожного дня з 9 до 17, крім неділі.
5: Реклама на твоєму радіо 067-704-101.

прошу вас так само ще затриматися як мінімум до 15-ї, бо дуже скоро ми ще з вами поспілкуємося. Маєте таку чудову нагоду передати вітання своїм друзям, бо сьогодні у вас професійне свято, День друзів, тому напишіть приємні слова одне одному, замовте улюблену пісню якусь вашу, яка асоціюється одне з одним. Ну і просто напишіть, як минає ваш вівторок. Друзі, ви знали, що прибирання може впливати на ваші легені так десь само, як і куріння? Велике 20-річне дослідження, опубліковане в американському журналі «Медицин», так, показало, що часте використання мийних засобів, особливо вигляді спреїв, пов'язане зі швидшим зниженням функції легень. І, можливо, причина вдихання хімічних аерозолів – це подразнює дихальні шляхи, сприяє хронічному запаленню і підвищується ризик розвитку астми. Також важливе уточнення, це не означає, що прибирання це так само, як куріння, але йдеться про довгострокову асоціацію, а не пряму рівність ризиків. Тому як зменшити впливу цих всіх аерозолів, цих всіх спреїв для вашого здоров'я? Рідше їх використовуйте, віддавайте перевагу рідким засобам, регулярно провітрюйте простір свій оселі, використовуйте мікрофібру і обирайте простіші склади. Побутова хімія – це не повністю безпечна така хімія і при частому вдиханні. Та ризик можна суттєво знизити простими звичками. Тому бережіть себе, знову ж таки вам нагадую. Цінуйте себе, любіть себе, до речі. Якщо ви ще досі не обідали, то вже не добре. Тому обов'язково собі замовте смачнезну італійську піцу у довбуші з фермантованим тістом, яким буде дуже легким для вашого шлунку. І у них акція на піцу з понеділка по четвер 3+1. Також соковиті кебаби з авторськими соусами, рекомендую спробувати, великі бургери, ну і салати. І від 600 гривень у них доставка безкоштовна. Довбуш Рушевського, 57.

0: Є радіо. Реклама.
1: Ліга Трускавець – це найкраще дозвілля для компанії друзів будь-якого віку. Тут завжди цікаво, азартно та по-справжньому захопливо. Збирайте команду, приходьте змагатися та вигравайте цінні призи від наших партнерів. І найважливіше – з кожної гри Ліга Трускавець ми передаємо вагомий донат на потреби наших захисників. Адже добре знаємо, завдяки кому маємо можливість зустрічати кожен новий день. Реєстрація та детальна інформація в інстаграм Ліга Трускавець.
2: Компанія Термо Пласт, що Умиденичем запрошує працівників на виробництво металопластикових вікон та дверей. Пропонуємо стабільну роботу і можливість бронювання. Є доїзд з навколишніх сіл та міст. Деталі за номером 098 250 23 56.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4. Анонс подій та заходів. Молодіжний простір Дрогобича запрошує на зустріч. 13 червня о 18-й читацький клуб проєкту «Літературний щебіт». До нас завітає Радомир Мокрик, історик і дослідник українського спротиву, автор книги «Бунт проти імперії». Говоримо про шістдесятників, дисидентський рух і силу культури в боротьбі за свободу. Приходь слухати, запитувати, відкривати історії людей, які змінювали Україну. Деталі в інстаграм «Щебіт». Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом державного бюджету України.
3: Дрогобич, вам дуже пощастило, бо 28 червня ви можете відсвяткувати День Конституції, День молоді та 20-річчя рідної ФМ-станції «Твоє радіо» благодійним концертом, де для вас виступатимуть Сум,

0: козак Сіромаха. Подія відбудеться в Дрогобичі на віллі Яроша. Всього 500 квитків. Всі зібрані кошти підуть на потреби Дрогобицької бригади «Чорний ліс». Квитки можна придбати на сайті концерт.ua.
1: Звук живий.
0: Генеральний партнер – кав'ярня «Едес». Офіційний партнер – арт-клуб 82100. Пригощає ресторан «Півтора міста», друк афіш «Коло Принт». До зустрічі на концерті, де ви отримуєте задоволення від музики, а військо – допомогу. 28 червня, початок о 16:00. Віла Яроша. Ми чекаємо саме на тебе.
1: Концерт відбудеться за підтримки голови військової адміністрації Степана Кулиніка.
2: Реклама. Соціальна реклама.
3: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. І ржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай. Повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
4: Центральна база забезпечення і ремонту Національної гвардії України запрошує майстрів своєї справи. Водіїв, слюсарів, автомеханіків, токарів, електрозварювальників. Тут твоя майстерність має значення. Ми цінуємо професіоналів. Телефон для довідок 093 12 65 113.
2: Соціальна реклама.

0: І так, друзі, вітання передаю вам від Олії. Вітання, гарного дня, бажаю твоє радіо. Передаю привіт своїй найкращій в світі колежанці Христині. Вітаю, з ним дружби, тебе моя найкраща. Поставте нам, будь ласка, щось від Амаргалієвої. Поставимо, дівчата, вам бажаю багато років дружби, підтримки одне від одної там, звісно, вже гарних спільних моментів так разом. Ще привіт є від Олега, гарного дня, Олег, всім бажає, поставте щось позитивне. Також ще, друзі, маємо привіт від Вікторії, гарного дня, так, гарного дня і вам, Вікуся, позитивного настрою. Ну і привіт ще від нашого надійного партнера. Знаєте, що дім не вимірюється квадратними метрами, а вимірюється затишком. Тому зручний диван після важкого дня буде дуже потрібен. Комфортне ліжко після довгого так дня робочого і стіл, за яким зберуться всі близькі. І саме такі меблі чекають на вас м'якій лінії, понад 100 моделей диванів, унікальний дизайн і безвідсоткове розтермінування також у них є. Стрийська 105 навпроти газової, м'яка лінія саме для вас.
1: А

Ну а зараз всі фанати кіно можуть робити гучніше, адже хтось з вас отримає квитки в кіно, в кінотеатр «Злата» чи «Злата Плюс». Відповідно, куди вам буде найзручніше піти, оберете ви самі для себе. А розіграш відбувається дуже і дуже просто. Я обираю собі питання щодо фільмів, які зараз можна переглянути в кінотеатрах «Злата» чи «Злата Плюс». І пропоную вам три варіанти. Після кодового слова «Вперед» я чекаю правильну відповідь, яку ви нам надішлете у Вайбері і тільки у Вайбері на номер 067-704-101-4. Тому не буду тягнути довго. До 10 червня включно можна подивитися фільм «Кримінал-трилер-екшен. Пограбування. План. Лондон». Також «Пригоди. Фантастика. Екшен. Володарі Всесвіту». Ще «Пригоди сімейні. Книга пустелі». Також «Байопік. Майкл». Ще можна подивитися трилери, жахи, фантастики, «Бекрум. Залиштунки». Також драма, трилер, екшен, «Брудні гроші». І комедія, жахи, дуже страшне кіно 6. Друзі, детальніше все дивіться на сайті кінозлата.com.ua або на їхніх сторінках Facebook, тому там і опис, і трейлери можна переглянути і обрати загалом те, що вам імпонує відвідати, звісно, кінотеатр «Злата» чи «Злата Плюс». Зупинилась сьогодні на фільмі «Дуже страшне кіно 6». Питання буде дуже і дуже просте. Нагадую, що відповідаємо тільки в Вайбері на номер 067-704-1014 і тільки після того, як я скажу слово «Вперед». Отож, питання звучить так. Через скільки років після подій першого фільму повертаються герої у фільмі «Дуже страшне кіно 6»? Три варіанти. Через 13 років, через 20 років чи через 26 років. Вперед!

Що вам скажу, друзі? Так, відповідь проста і очевидна. Події нового фільму відбуваються 26 років по тому, після подій першої частини, коли основна четвірка втекла від підозріло знайомого вбивці в масці Сарі Крик. І тепер герої знову опиняються під прицілом маніяка, а кожна горор-франшиза опинається в небезпеці. Тому через 26 років відбувається якраз відповідь правильна. Тому вітаю слухачку Галину. Номер Галини завершується цифрами 598. Ось вам таке повідомлення. У вас є чудова нагода відвідати цей фільм або будь-який інший, який ви собі оберете. Ну а квитки, два квитки дійсні до неділі включно. Усім побажаю успіху вже завтра.

0: п'ятниця близько, а з нею файна п'ятниця від Довбуша на твоєму радіо. Слухай ефір і в п'ятницю лови свій скарб. Сертифікат на піцу від Довбуша. Довбуш готує смачно. Дрогобич Грушевського 57/10. Будь на хвилі. Реклама.
1: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліддя методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Оптова виставка взуття «Галичинашус Експо» у Львові. Українські та зарубіжні фабрики з новими колекціями сезону 26-27 з 17 по 19 червня. Спеціально для власників магазинів та мереж взуття. Головна виставка сезону. Палац мистецтв. Вулиця Коперника, 17. Реєстрація на сайті expozahid.com.
4: Пропонуємо скористатись зручною послугою перевезення пасажирів та передач з України в Польщу та Німеччину. Забираємо з Дрогобича, Трускавця, Самбора, Стрия, Львова та околиці до адреси в Польщі в напрямках Варшави та околиць, а також адреси в Німеччині. Доступні ціни, досвідчені водії та тисячі позитивних відгуків клієнтів. Виїзди з України кожної п'ятниці. Виїзд з Польщі кожної суботи. Виїзд з Німеччини кожної неділі. Деталі за телефоном та у Viber 096 101 06 71 096 101 06 71.
5: Мрії про власний дім у всіх різні. Комусь мінімалізм, комусь тепло природних текстур, а комусь сміливий дизайн. Добре, що в Агромат є з чого обирати. Завітайте в магазин за адресою Дрогобич, вулиця Пилипа Орлика, 4. Агромат. Скільки мрій, стільки рішень.
6: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: це хто від Вікторії Ніро на завершення 14-ї години. Дуже, друзі, скоро у нас будуть підсумкові новини від Софії Савчини. Я вам скажу ще корисну інформацію на завершення свого робочого дня і на завершення вашого також робочого дня пораджу вам завітати в торговий центр «Шах». Якщо ви думали, що ви не любите шопінг, то «Шах» ви його полюбите. Він вам буде в насолоду, тому що можна обирати все для своєї оселі. І на першому поверсі квадратному метрі для вас душові, сантехніка, ванни, керамічна плитка. Також на першому поверсі світильники, бра-лампи, вартсвітло та арт-декор. Ну, а на другому – ню меблі, дивани, столи, ліжка, матраци для кожного куточку вашого дому. Торговий центр «Шах» Дрогобич, Грушевського, 58.
1: На правах реклами.
0: Ну що, я прощаюся з вами вже до післязавтра, так, в цей четвер ми знову будемо разом на хвилі 101.4. Лишаю вас в компанії Уітні Х'юстон та Джорджа Майкла. Так, ну а ще дочекається підсумкових новин від Софії Савчин. Дякую вам, що були сьогодні тут. Я бажаю вам легкого, гарного, приємного настрою і не зважати на примхи погоди. Пам'ятайте, що погода всередині кожного із нас. Дуже вас люблю. Почуємось. Па-па.

0: Єврокомісія заборонить в'їзд до ЄС всім російським військовим, які брали участь у війні проти України. Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час презентації 21-го пакета санкцій проти Росії. Потім його мають затвердити держави-члени у Раді ЄС. Також Європейський Союз дозволив зупиняти судна тіньового флоту Росії силою. Військово-морські сили держав-членів отримали право підніматися на борт суден за наявності обґрунтованих підозр щодо їхньої ідентифікації або порушення міжнародних норм. Україна вже відреагувала. Як заявив радник Офісу президента Владислав Власюк, давно ми очікували більш чітких та рішучих дій в цьому напрямку з боку ЄС, оскільки діяльність російського тіньового флоту фіксується з 2023 року. Очільник МВС Ігор Клименко заявив, що сьогодні-завтра буде готовий драфт документу про посилення відповідальності за порушення правил дорожнього руху. Міністр у розмові з журналістами заявив:
1: я можу сказати, що вже бальна система була запускалася, але вона не пройшла схвалення. Мова зараз буде йти не про бальний процес, а все-таки про роботу системи, яка буде вибивати, наприклад, буде 10 порушень перевищень швидкості і будуть якісь санкції. Санкція, по, наприклад, по вилученню водійського посвідчення, або ж про обмеження якісь, або ж про перездачу оцих правок. Поки що в драфтовому варіанті має бути система, яка буде

0: вибивати кількість порушень і тяжкість цих порушень. Тобто, якщо порушення правила за перевищення швидкості на 10 км, це одна історія. Коли перевищення швидкості на 50, на 80 км, це вже може бути трагедія.
1: Новини.
2: Новини Львівщини. Дрогобицький міськрайонний суд виніс вирок засудженому, якого визнали учасником організованої групи з постачання і збуту наркотиків у Дрогобицькій виправній колонії номер 40. Чоловік визнав провину, уклав угоду з прокуратурою і остаточний термін склав 9 років і місяць ув'язнення з конфіскацією майна. Про це пише Дрогмедіа з посиланням на вирок. Наркотики надсилали до Дрогобича поштою з різних регіонів, ховаючи в предметах одягу і взутті. Згодом один з учасників схеми, який працював в колонії, за версією слідства, проносив метадон на територію установи, використовуючи службове становище. Правоохоронці зафіксували кілька фактів збуту метадону ув'язненим. За 1 грам наркотиків покупці мали перерахувати 2400 гривень на банківські картки, реквізити яких надавали учасники групи. Слідство встановило, у серпні працівники правоохоронних органів викрили одного зі спільників під час спроби пронести наркотики на територію колонії номер 40 в Дрогобичі. В нього вилучили метадон, що захований в пачці сигарет. А під час обшуку авто знайшли також додаткові запаси метадону і канабісу. На Самбірщині ввечері 6 червня 62-річний житель Добромицької громади до смерті побив свого гостя з сусіднього села. Під час застілля між ними виник конфлікт. Вони вживали алкоголь у сараї. Відомо, що гість просив позичити коня для роботи в полі, але власник не погоджувався. Суперечка переросла в бійку. Господар кілька разів вдарив кулаком 37-річного товариша в обличчя. Від ударів він втратив свідомість. Побачивши, що гість не рухається, власник помешкання зателефонував знайомому, і той викликав екстрену допомогу. Медики, що прибули на виклик, реанімувати чоловіка вже не змогли. Під час будівельних робіт у Самборі люди натрапили на предмет, який виявився мінометною міною калібром 120 мм часів Другої світової війни. Після повідомлення про знахідку на місце прибули сапери мобільного реагування Центру швидкого реагування Львів. Боєприпас вилучили і знищили в встановленому порядку.
1: Новини.
2: На Київщині викрили масштабну схему збуту фальсифікованого бензину, який виготовляли і збували у Фастівському та Білоцерківському районах Київщини. З початку року учасники схеми налагодили незаконне виробництво бензину шляхом змішування різних компонентів пально-мастильних матеріалів. Далі продукцію реалізовували через мережу АЗС та інші точки продажу, вводячи споживачів в оману. Від незаконної діяльності підозрювані могли отримати, за попередніми оцінками, близько 200 мільйонів гривень, які, ймовірно, легалізували через підконтрольні підприємства і спрямували на подальше функціонування схеми. Відбулося 31 санкціонований обшук, вилучили, зокрема, понад 86 тисяч літрів пально-мастильних матеріалів. 6 учасників організованої групи затримали. Загалом про підозру повідомлено 8 особам.
1: Новини.
2: І на завершення, за прогнозом Львівського регіонального центру з гідрометеорології, завтра місцями по області пройдуть грози і можливий град діаметром від 6 до 19 мм. Нагадуємо, що безпека починається з обережності, тож бережіть себе та рідних. Залишайтесь на Твоєму радіо, почуємося з новинами завтра, а попереду ж бажаю лише хороших. Все буде Україна! З вами була Софія Савчан.

0: Твоє радіо.
1: Відкриваєте заклад, оновлюєте кухню ресторану чи готелю? Faux Hotel Showroom – це все для хорика в одному місці. Професійне кухонне обладнання, хімія, столи та мийки з нержавійки, а ще 3D-проєктування кухні під ключ, консультація, підбір та повна комплектація. Завітайте до шоуруму в Дрогобичі на Трускавецькій 71/17. Телефонуйте 068-244-1111. Faux Hotel Showroom – кухня вашого закладу починається тут.
2: Ементаль – місце для ваших особливих подій. Плануйте весілля мрії. Вишуканий зал, красива територія, готель для гостей, банкетне меню і увага до кожної деталі. На сезон 26-го року залишилось лише кілька вільних дат. Поспішіть забронювати вже сьогодні. Ресторан «Ементаль». Дрогобич, комплекс «Зефір». Деталі в інстаграм «Зефір.Дро».
3: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику в Дрогобичі. Площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
4: Шукаєте вигідний курс та вишукані прикраси? Все поруч. Кантор та ювелірний магазин «Даймонд» у Дрогобичі. Обмінюйте валюту за найкращим курсом та обирайте золото та срібло за вигідними цінами і знижками. Магазин «Даймонд», Дрогобич, вулиця Стрийська, 10, навпроти церкви Петра і Павла. Для бронювання значних сум телефонуйте 067-371-91-99, 067-371-91-99. Працюємо кожного дня з 9 до 17, крім неділі.
0: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.

0: Нової радіо. Анонс подій та заходів.
1: Давно не читається? А душа просить творчого двіжу? Тоді цього літа тобі до нас. Літературний щебіт разом із театром «Альтер» ламає стереотипи. Література вийде з тиші бібліотек на вулиці та площі. Будемо перетворювати літературу на подію. Придумуй, грай, знаходь свою творчу спільноту. Open call для молоді від 14 до 35. Реєстрація до 10 червня в інстаграм «Щебіт». Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом державного бюджету України.
0: Музика, що об'єднує покоління. Хіти, перевірені часом. Нові пісні. Наталія Бучинська з великим концертом у вашому місті. Живий звук. Атмосфера, яку хочеться прожити. 12 червня. Трускавець. ПК імені Шевченка. 18.00. Квитки на karabas.com.
2: Реклама.

0: Реклама.
1: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або вайбер 068 234 9858.
2: Міністерство охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року, номер 823.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704

0: Твоє радіо.
1: Реклама. Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
2: Шукаєте вигідний курс та вишукані прикраси? Все поруч. Кантор та ювелірний магазин «Даймонд» у Дрогобичі. Обмінюйте валюту за найкращим курсом та обирайте золото та срібло за вигідними цінами і знижками. Магазин «Даймонд», Дрогобич, вулиця Стрийська, 10, навпроти церкви Петра і Павла. Для бронювання значних сум телефонуйте 067 371 91 99. 067 371 91 99. Працюємо кожного дня з 9 до 17, крім неділі.
1: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: є радіо. Реклама.
1: Компанія «Термопласт», що у Меденичах запрошує працівників на виробництво металопластикових вікон та дверей. Пропонуємо стабільну роботу і можливість бронювання. Є доїзд з навколишніх сіл та міст. Деталі за номером 098 250 23 56.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4. Анонс подій та заходів. Молодіжний простір Дрогобича запрошує на зустріч. 13 червня о 18:00 читацький клуб проєкту «Літературний щебіт». До нас завітає Радомир Мокрик, історик і дослідник українського спротиву, автор книги «Бунт проти імперії». Говоримо про шістдесятників, дисидентський рух і силу культури в боротьбі за свободу. Приходь слухати, запитувати, відкривати історії людей, які змінювали Україну. Деталі в інстаграм «Щебіт». Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом державного бюджету України.
2: Дрогобич, вам дуже пощастило, бо 28 червня ви можете відсвяткувати День Конституції, День молоді та 20-річчя рідної ФМ-станції «Твоє радіо» з благодійним концертом, де для вас виступатимуть

0: та козак Сіромаха. Подія відбудеться в Дрогобичі на віллі Яроша. Всього 500 квитків. Всі зібрані кошти підуть на потреби Дрогобицької бригади «Чорний ліс». Квитки можна придбати на сайті концерт.ua.
1: Звук живий.
0: Генеральний партнер – кав'ярня «Едес». Офіційний партнер – арт-клуб 82100. Пригощає ресторан «Півтора міста», друк афіш, коло принт. До зустрічі на концерті, де ви отримуєте задоволення від музики, а військо – допомогу. 28 червня, початок о 16:00. Віла Яроша. Ми чекаємо саме на тебе.
1: Концерт відбудеться за підтримки голови військової адміністрації Степана Куленіка.
2: Реклама. Соціальна реклама.
3: Стань тилом, на який спирається фронт. Твій професіоналізм – це впевненість воїна на передовій і врятовані життя. Центральна база забезпечення і ремонту бронетанкового озброєння, автомобільної та бронетанкової техніки Національної гвардії України запрошує фахівців, водіїв, автомеханіків, слюсарів, токарів, зварювальників. Роби те, що вмієш найкраще, там, де це найважливіше. Не відкладай, зв'яжись зараз. 093-12-65-113 093-12-65-113
2: Соціальна реклама.

0: Реклама.
1: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліддя методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Випускний буває лише раз. Зробіть його ідеальним у комплексі «Зефір». Для 9-11 класів запальний вечір у «Зефір Паб». Святкове меню та торт, святкова програма з ведучою, діджей та атмосфера, яку запам'ятаєш назавжди. Ціна – 1500 гривень з особи, а для малечі – справжнє свято у «Зефір Кідс». Урочиста частина, привітання від нового чудо-героя, святкове меню, торт та драйвова програма. Ціна – від 900 гривень. Все під ключ. Вам залишається тільки святкувати. Деталі в інстаграм – zefir.dro.
4: Оптова виставка дитячої моди «Галичина Kids Expo» у Львові. Українські та зарубіжні виробники з новими колекціями сезону «Осінь-зима 26-27». З 17 по 19 червня запрошуємо власників магазинів дитячого одягу, взуття та товарів для дітей. Львів, 17-19 червня, Палац мистецтв, вулиця Коперника, 17. Реєстрація на сайті expozahid.com. Чекаємо на «Галичина Kids Expo».
5: Мрії про власний дім у всіх різні. Комусь мінімалізм, комусь тепло природних текстур, а комусь сміливий дизайн. Добре, що в Агромат є з чого обирати. Завітайте в магазин за адресою Дрогобич, вулиця Пилипа Орлика, 4. Агромат. Скільки мрій, стільки рішень.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.
6: Так.

0: тільки любов.
1: Твоє радіо.

0: Моє радіо. Реклама.
1: Оптова виставка взуття «Галичинашус Експо» у Львові. Українські та зарубіжні фабрики з новими колекціями сезону 26-27 з 17 по 19 червня. Спеціально для власників магазинів та мереж взуття. Головна виставка сезону. Палац мистецтв. Вулиця Коперника, 17. Реєстрація на сайті expozahid.com.
2: Ти чуєш це? Це чудо-кит прокидається. З 15 червня стартує найбільший водний атракціон у «Зефір Кідс». Наймокріше, найгучніше і найщасливіше літо у Дрогобичі. Гірки, басейн і ціле море радості для дітей. «Зефір Кідс». Територія щастя.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику в Дрогобичі. Площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
3: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або вайбер 068-234-98-58.
4: Міністерство охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року, номер 823.
3: Шукаєте вигідний курс та вишукані прикраси? Все поруч. Кантор та ювелірний магазин «Даймонд» у Дрогобичі. Обмінюйте валюту за найкращим курсом та обирайте золото та срібло за вигідними цінами і знижками. Магазин «Даймонд», Дрогобич, вулиця Стрийська, 10, навпроти церкви Петра і Павла. Для бронювання значних сум телефонуйте 067-371-91-99. 067-371-91-99. Працюємо кожного дня з 9 до 17, крім неділі.
0: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.

0: Ми донат на потреби наших захисників. Адже добре знаємо, завдяки кому маємо можливість зустрічати кожен новий день. Реєстрація та детальна інформація в інстаграм Ліга Трускавець.
1: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.
2: Анонс подій та заходів.
3: Давно не читається? А душа просить творчого двіжу? Тоді цього літа тобі до нас. Літературний щебіт разом із театром «Альтер» ламає стереотипи. Література вийде з тиші бібліотек на вулиці та площі. Будемо перетворювати літературу на подію. Придумуй, грай, знаходь свою творчу спільноту. Open call для молоді від 14 до 35. Реєстрація до 10 червня в інстаграм «Щебіт». Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом державного бюджету України.
4: Музика, що об'єднує покоління. Хіти, перевірені часом. Нові пісні. Наталія Бучинська з великим концертом у вашому місті. Живий звук. Атмосфера, яку хочеться прожити. 12 червня. Трускавець. ПК імені Шевченка. 18.00. Квитки на karabas.com.
1: Реклама.
5: Соціальна реклама.
6: Аго. Це знову скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
1: Соціальна реклама.
7: Все минуло, рідна. Все минуло.

0: Довбуш ховав скарби в горах. Брехня. Він ховає їх у п'ятницю на твоєму радіо. Щоп'ятниці. Файна п'ятниця від Довбуша. Лови питання, пиши у студійний вайбер, і твій скарб, сертифікат на піцу від Довбуша, уже гарячий. Без зайвого розуму, тільки добрий настрій. Довбуш, Дрогобич, Грушевського, 57/10. Твоє радіо і Довбуш. Реклама.
1: Пропонуємо скористатись зручною послугою перевезення пасажирів та передач з України в Польщу та Німеччину. Забираємо з Дрогобича, Трускавця, Самбора, Стрия, Львова та околиці до адреси в Польщі в напрямках Варшави та околиць, а також адреси в Німеччині. Доступні ціни, досвідчені водії та тисячі позитивних відгуків клієнтів. Виїзди з України кожної п'ятниці, виїзд з Польщі кожної суботи, виїзд з Німеччини кожної неділі. Деталі за телефоном та у Viber 096 101 06 71 096 101 06 71.
2: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Радіо. Реклама. Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'я ясне, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія «Рома». Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
1: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: є радіо. Реклама.
1: Компанія «Термопласт», що у Меденичах запрошує працівників на виробництво металопластикових вікон та дверей. Пропонуємо стабільну роботу і можливість бронювання. Є доїзд з навколишніх сіл та міст. Деталі за номером 098 250 23 56.
0: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4. Анонс подій та заходів. Молодіжний простір Дрогобича запрошує на зустріч. 13 червня о 18-й читацький клуб проєкту «Літературний щебіт». До нас завітає Радомир Мокрик, історик і дослідник українського спротиву, автор книги «Бунт проти імперії». Говоримо про шістдесятників, дисидентський рух і силу культури в боротьбі за свободу. Приходь слухати, запитувати, відкривати історії людей, які змінювали Україну. Деталі в інстаграм «Щебіт». Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом державного бюджету України.
2: Дрогобич, вам дуже пощастило, бо 28 червня ви можете відсвяткувати День Конституції, День молоді та 20-річчя рідної ФМ-станції «Твоє радіо» благодійним концертом, де для вас виступатимуть Сум,

0: та козак Сіромаха. Подія відбудеться в Дрогобичі на віллі Яроша. Всього 500 квитків. Всі зібрані кошти підуть на потреби Дрогобицької бригади «Чорний ліс». Квитки можна придбати на сайті концерт.ua.
1: Звук живий.
0: Генеральний партнер – кав'ярня «Едес». Офіційний партнер – арт-клуб 82100. Пригощає ресторан «Півтора міста», друк афіш «Коло Принт». До зустрічі на концерті, де ви отримуєте задоволення від музики, а військо – допомогу. 28 червня, початок о 16:00. Віла Яроша. Ми чекаємо саме на тебе.
1: Концерт відбудеться за підтримки голови військової адміністрації Степана Куленіка.
2: Реклама. Соціальна реклама.
3: Центральна база забезпечення і ремонту Національної гвардії України запрошує майстрів своєї справи. Водіїв, слюсарів, автомеханіків, токарів, електрозварювальників. Тут твоя майстерність має значення. Ми цінуємо професіоналів. Телефон для довідок 093 12 65 113.
2: Соціальна реклама.

0: Реклама.
1: Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич. Компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома». Як вдома.
2: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

Реклама. Мрії про власний дім у всіх різні. Комусь мінімалізм, комусь тепло природних текстур, а комусь сміливий дизайн. Добре, що в Агромат є з чого обирати. Завітайте в магазин за адресою Дрогобич, вулиця Пилипа Орлика, 4. Агромат. Скільки мрій, стільки рішень. Реклама на твоєму радіо. 067 704

0: Твоє радіо.
1: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
0: Соціальна реклама.

Трембіта знає, як Бог дає, то й забирає. Трембіта знає, де вдарив грім, немає краю. Трембіта знає,

0: Лише тільки любов.
1: Твоє радіо.

речі знімати не будуть. Хто за життя і на дно, все одно, що скажуть люди. Хто за речами в метро, часи бувають не тихі. Вони звикають крізь сон, зранку все одно вийти. Колись ми побачимо світло не через екран смартфона. І друзі не кинуть на інші мотиви заради прикола. Кожен по-своєму буде співати цю пісню у соло, тримаючи те, за